0: Дови Ізраїлю, Сербії, Хорватії, Литви і Польщі. Суспільне транслювало півфінал наживо. Україну ж представить співачка Лелека із піснею «Рідним», яка змагатиметься 14 травня у другому півфіналі і виступить під 12-м номером. Гранд фіналу відбудеться у суботу 16 травня, а цьогоріч у ювілейному Євробаченні беруть участь 35 країн. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
0: Сьогодні в Україні, крім більшості західних, а вночі і східних областей, помірні дощі. Вдень у більшості центральних і південних областей грози, місцями значні дощі, подекуди шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря вдень у західних Житомирській і Вінницькій областях від 13 до 18 градусів, а нарешті території від 17 до 22. Зараз у столиці України плюс 13. Наталія Потюк, Українське радіо.
1: Слухаєте Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Роман Коляда, Олена Зелінченко працюють для вас у студії і вирішили звернути увагу на братів наших менших, водночас на нас самих, тому що взаємодія, тому що природа, тому що все те, що може призводити до хвороб, звісно ж, час від часу звертає нашу увагу з погляду розв'язання такої проблеми, з тим, що відбувається загалом. Про сказ зараз поговоримо. Дивимося стрічку новин. От, наприклад, з початку 2026 року на Вінниччині лабораторно підтвердили 66 випадків сказу у тварин. На Закарпатті через сказ у собаки запровадили карантинні обмеження в одному із сіл. Також недавно писали про загрозу сказу у Києві, тому що був зафіксований випадок. Але зрештою готовими потрібно бути завжди, адже подібні повідомлення з'являються. Тож інформація про напади, зокрема собак зі сказом на людей, змушує нас перевіряти всі методи, що мають бути нами завчені, напрацьовані, зрозумілі. Що робити, чого категорично не можна, як загалом виявити цей стан, як лікувати в разі чого, куди звертатися. Словом, про все це говоримо зараз. І ветеринарна лікарка Єлизавета Бабій приєднується до нас у цій порі.
2: Дякуємо, що приєдналися до нашої розмови. І знаєте, от з людьми простіше. Коли моя бабуся казала дідусю Миколу, дай мені отой чай від сказу, я розумів точно, що вона мала на увазі заспокійливий збір, а не те, що насправді називається цим страшним словом. А як з тваринами бути? Чи можемо ми за якимись візуальними ознаками визначити, що тварина в зоні ризику або вже хвора?
3: Цьому, скажімо, і є основна складність моменту виявлення сказу на ранніх етапах. Справа в тому, що змінюється поведінка. Здебільшого, звичайно, тому і назвали сказ, проявляється агресія. Але вона може бути за умови, що вже є певна кількість вірусу в організмі, тобто є клінічна картина, і до цього тварина була достатньо зрівноваженою. Бо інколи буває навпаки, дуже активні тварини, без агресії, просто самі собою, скажімо, темпераментні такі, живі, вони навпаки можуть стати більш лагідними, намагатися йти на контакт, якось ластитися. Тобто таким чином створюються всі умови для полегшення укусу, тобто для передачі вірусу. Тому, скажімо, момент безпосередньо фіксації того, що, можливо, тварина хвора, набагато легше буде зробити власнику тварини, який її знає. Бо якщо ви, наприклад, вперше бачите цю тварину, звичайно, перш за все дику, то вас взагалі має здивувати, чому тварина дика, яка не знає людей, наприклад, там лисиці або їжачки, просто виходять до вас і намагаються йти на контакт. Тобто не завжди сказ може проявлятися агресією. Інколи навпаки, це йде бажання певного контакту і зближення для того, щоб була можливість передачі вірусу.
1: А чому тварині хворі на сказ конче потрібно когось вкусити?
3: Це виходить не стільки прям необхідність вкусити когось. Це іде така реакція нервової системи, тому що безпосередньо в організмі вірус зберігається в нервових клітинах, в так званих гангліях. Це головний та спинний мозок.

0: Виходить, тварина просто починає відчувати через спазм гортані, вона починає відчувати необхідність просто кусати. Тому, якщо ви, можливо, звертали увагу на деяких відео, наприклад, в інтернеті гарно видно, не завжди кусаються люди. Дуже часто тварини можуть гризти стіни, якісь сторонні предмети, наприклад, намагатися прогризтися кудись, навіть іноді аж до риття і поїдання землі. Тобто це безпосередньо пов'язано з тим, що вірус кумулюється в мозку, ну, зберігається в мозку і керує вже нервовою діяльністю тварини.
1: Я от, знаєте, хотів якраз запитувати вас про цю нейротаку акцентовану дію цього вірусу. Ви вже фактично відповіли, що він просто живе в цих от частинах спинного і головного мозку. Але тут я все ж таки хочу спитати, це тільки цей вірус сказу в такий спосіб поширюється і в такий спосіб діє на нервову систему тварин? Чи є якісь іще, які аналогічним чином діють, тільки, можливо, вони не смертельні?
0: Є такі хвороби, їх, слава Богу, достатньо небагато, і, як правило, вони йдуть більше паразитарної природи. Тобто це передаються через паразитів. І виходить, їх мета здебільшого, якщо вони потрапляють в мозк, не вкусити для передачі, а, як правило, йде необхідність зайти у воду, бо їх фактор передачі через стоячу воду, там озера, якісь калюжі. І з того, що вимагає факту покусу, як правило, це здебільшого сказ. Ну, там є, звичайно, інші клініки, нічні ознаки, якими можна відрізнити. Але, скажімо, найнебезпечнішим з того, що зберігається в нервових ганглях, це безпосередньо сказ.
2: Я правильно розумію, що сказ – це така одна форма, визначена, немає там підвидів, різновидів, і чи відрізняється перебіг хвороби в різних тварин, скажімо, собаки, коти, дикі тварини, ті ж лисиці?
0: Раніше існувала така класифікація, як тиха і буйна форма, але зараз більше схиляємось, ветеринарні лікарі, науковці, до того, що це пов'язано безпосередньо із те, що я вам казала попередньо, із темпераментом. Тобто дуже міняється абсолютно поведінка. І безпосередньо перебіг сказу, він справді відрізняється здебільшого у котів і собак. Оскільки дикі тварини – це здебільшого або, як правило, попередники собак, так, там собачі, наприклад, ті самі лисиці, то у них іде більш схоже. Треба пам'ятати, що у котів сказ протікає на порядок швидше. Тобто від моменту зараження до прояви клінічних ознак набагато менше минає часу. І, звичайно, тварини, котики здебільшого проявляють агресію. Собачки ж, вони трошки довше, скажімо, у них іде зараження, але через те, що для прояву клінічних ознак необхідно ще більша кількість вірусу, то потім виходить, вони в подальшому набагато активніше проявляють. Тому зараження від котів спостерігається рідше, ніж від собак, скажімо, їх побратимів, якщо можна так назвати.
2: А для того, щоб захворіти, безпосередньо укус, контакт має бути, чи є інші форми передачі?
0: Зараз доведена лише один спосіб передачі – це через слину. Тобто це може бути укус, або якщо ми говоримо, наприклад, про тиху форму, якщо є, наприклад, якесь вже пошкодження на шкірі, так звані ворота інфекції, тобто місце, через яке може потрапити вірус. І навіть якщо інфікована тварина це місце просто полиже, або навіть умовно потереться мордочкою, там все одно є слина, і в слині є збудник. Є вірогідність невеличка, але вона є, зараження сказом. Є, звичайно, декілька ще теорій, але вони не доведені, що через поцарапання може передаватися у котів, бо вони ж дуже часто свої кіхтики вилизують. І там теж може зберігатися слина. Але вірус, слава Богу, достатньо нестійкий в середовищі, тобто поза організмом. То якщо минув певний проміжок часу, то вже через царапання все одно ви не заразитеся.
1: От якраз про цю нестійкість вірусу на відкритому повітрі, тому що тут хочеться уточнити, через який час, скажімо, місце, яке гіпотетично могла облизати хвора тварина, є небезпечним, якщо людина туди ж торкнулася рукою з подряпиною, чи будь-який інший контакт відбувся, через таке непряме перенесення. Я розумію, що зараз з одного боку достатньо умоглядно ця моя репліка може мати вигляд, а з іншого боку, в житті буває все, особливо для людей, які, скажімо, багато мандрують, бувають в лісах, от побігала там скажена лисиця, десь поплювала на те дерево, а інша людина біля нього посиділа з подряпаною рукою. Ось такі речі, наскільки можуть бути гіпотетично небезпечними, через скільки цей вірус розпадається на відкритому повітрі, чи що там з ним відбувається?
0: Дані зараз існують різні, середнє значення – це близько 2-3 годин. Бо вірус потребує температури достатньої для підтримання своєї життєдіяльності. Тому що і є зараз дуже сильно наголошується на тому, що резервуаром, тобто місцем, де зберігається вірус і передається, розповсюджується, є безпосередньо живі тварини. Тобто варіант того, що от в середовищі, там, ну не знаю, умовно, ви візьмете гілочку, на яку, можливо, капнула слина зараженої тварини, а потім ви маєте ж оці руки, ну не просто облизати, ви маєте їх прям, вибачте, засунути в рота, всі можливі свої слизові оболонки, і за умови, що десь там є пошкодження, щоб вірус попав в ваше кров'яне русло і міг мігрувати організмом, лише тоді.
1: Переконали, тому... зайвого не вигадуємо. Водночас цікаво, що вірус живе в нервових клітинах, а передається через слину. Ну, я не фахівець, але бачу тут деяку суперечність, можливо, ви поясните, в чому тут механізм.
0: Насправді все дуже просто пояснюється анатомією. Нервові ганглії – це головний мозок. Біля головного мозку дуже близько слинні залози, які ходами йдуть безпосередньо в рот. Там є три різні точки витоку цих залоз. І під час укусу вже є слина інфікована прям безпосередньо на яснах вона лежить, ну умовно так, біля зубів. І під час укусу, коли сходяться щелепи, це все потрапляє, одразу виходить там, де травмування зуб, зайшла інфікована слина.
2: Ось таке небезпечне сусідство. Ветеринарна лікарка Єлизавета Бабій, нагадаю, зараз з нами на зв'язку. Ви слухаєте Українське радіо, ми говоримо про сказу тварин, але зрозуміло, що люди теж можуть стати жертвою укусу і, відповідно, можуть заразитися або захворіти на сказ. І тут я підозрюю, що більше, напевне, випадків саме через укус, але... є випадки, коли можна не помітити, як інфекція потрапила. Які ознаки у людини одразу вказують на те, що щось не так і потрібно звертатися по допомогу? І куди далі йти?
0: Ви запитали найбільшу проблему, яка взагалі існує зі сказом. Щойно з'являються клінічні прояви, у майже абсолютній ймовірності вже неможливо надати медичну допомогу. Тому можна після будь-якої, скажімо, вашої підозри, перші банальні ознаки, воно взагалі може проявлятися як хвороба. Слабкість, підвищення температури, можливо, запаморочення, вибачте. Тобто дуже важко спочатку вже зрозуміти, що йдуть якісь зміни в організмі, тобто розмножується вірус. Коли вже з'являються очевидні ознаки сказу, боязнь світла, боязнь води, знову ж таки зміни поведінки здебільшого агресивні, можуть бути мимовільні скорочення м'язів, тобто коли вже яскраво проявляється, це говорить про те, що в організмі вже стільки вірусу, проблема, то з цим уже майже неможливо впоратися. Проблема саме в цьому, що йде 100% летальність, коли вже йде підтвердження того, що це сказ.
1: Профілактика, я так розумію, що може бути тільки на рівні контролю популяції тварин, контакту тварин, контакту з тваринами. Тобто профілактика суто поведінкова, чи ні?
0: Є також, напевно, ще більш важливий момент – це вакцинація і правильне, якщо можна сказати, відсіювання так небажаних контактів. Це буде, напевно, найбезпечнішим моментом, що можна зробити. На жаль, існують дані, що лише третина власників тварин звертається за ветеринарною допомогою, а серед них іще половина вакцинує своїх домашніх тварин. Тобто, якщо порахувати у відсотковому співвідношенні, то лише шоста частина тварин домашніх вакцинована від сказу. Актуально вакцинована, це важливо. Тобто, виходить, навіть домашня тварина, яка утримається в квартирі, на жаль, також є потенційним ризиком. Звичайно, є максимально прості речі, там, наприклад,

0: власники цуценя в рік вакцинували, а зараз тварині 8 років, це не вакцинована тварина. І вона має бути вакцинована, бо вона може становити небезпеку. Оце дуже важливо, хочу донести до власників, бо часто, на жаль, цей момент випускається.
1: А якщо, дякую, наприклад, так, а якщо, наприклад, коти, кішки, які вдома і які ніколи не виходять гуляти на вулицю?
0: Завжди, на жаль, є ризики, по-перше, і цей рік, і попередній, дуже багато кажанів. Кажани переносять, знову ж таки, вірус казу в достатній кількості, вони можуть потрапити в житло. На жаль, таке дуже часто буває. І виходить через те, що в них настільки малесенькі зубчики, що цей факт укусу, ну, дуже важко виявити. І знову ж таки, виходить, вірус буде розповсюджуватися, і ми навіть не знатимемо про це. Це перший варіант. І другий варіант, знову ж таки, міф про 10 днів. Що сказ проявляється за 10 днів. Це, на жаль, неправда. Все залежить від місця укусу і концентрації вірусу. Є зафіксований випадок, коли від моменту укусу до прояви клінічної картини минуло майже 4 роки. Тому є ризики взяти тварину, яка вже латентно заражена сказом.
1: І ще коротенько, якщо вкусила якась тварина, достатньо того, що ви пішли до найближчого травмпункту і сказали, що вас вкусило, і там далі передадуть інформацію, чи цю тварину треба якось зафіксувати, кудись окремо повідомити?
0: Буде фіксація, обов'язково буде, якщо є власник, буде з ним тварини, і далі вже буде, ну, з ним розмова про наявність актуальної вакцинації. Якщо ж це дика тварина, дуже важливо буде повідомити в подальшому, там, ну, є служби відлову, наприклад, щоб вони цю тварину зловили, і тоді буде встановити, чи є в неї спрос.
2: Треба вживати заходів. Дуже дякуємо за роз'яснення. Ветеринарна лікарка Єлизавета Бабі була з нами на зв'язку. Бережіть себе і будьте на хвилі Українського радіо.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Важливо знати.
1: Виїжджаючи за кордон і плануючи взяти з собою домашню тварину, зважте, що підготовка до цього процесу – справа не одного дня. Вона вимагає ретельного і відповідального підходу. У Держпродспоживслужби нагадують, що подібні процедури необхідно починати щонайменше за 4 місяці до поїздки через тривалість лабораторних досліджень. Насамперед, потрібно ознайомитися з вимогами країни призначення і транзитних держав. Відповідна інформація доступна на офіційному сайті Держпродспоживслужби у розділі «Вимоги до некомерційного переміщення». Один із головних етапів – це візит до ветеринарного лікаря. Там потрібно провести ідентифікацію тварини, чіпування, що є обов'язковою вимогою ЄС. Зробити щеплення проти сказу з 12 тижнів. Отримати ветеринарний паспорт. Важливо, що чіпування має бути виконане до вакцинації, а всі дані внесені до ветеринарного паспорта, який видається у державній лікарні ветеринарної медицини. Наступний етап – дослідження крові на титр антирабічних антитіл. Його проводять не раніше, ніж через 30 днів після вакцинації і не пізніше, ніж за 3 місяці до поїздки. Забір крові можливий як у державній ветеринарній лікарні, так і в акредитованих лабораторіях. Безпосередньо перед поїздкою потрібно ще раз відвідати ветеринарного лікаря. Провести протипаразитарну обробку, якщо це передбачають вимоги країни, отримати ветеринарне свідоцтво. Ці процедури виконують за 5 діб або за 72 години до виїзду, залежно від вимог конкретної держави. Фінальним етапом є отримання міжнародного ветеринарного сертифіката. Його оформлюють у пунктах прикордонного інспекційного контролю. Перед поїздкою для залізничного транспорту. Заздалегідь із уточненням графіка для автомобільних подорожей. У Держпродспоживслужбі наголошують на необхідності дотримання термінів. За 4 місяці перевірити вимоги та зробити чіпування і вакцинацію. Отримати ветеринарний паспорт. За 3 місяці здати аналіз крові. За кілька днів провести обробку і отримати ветеринарне свідоцтво. За 5

0: Дип, оформити міжнародний сертифікат. Дотримання всіх вимог є обов'язковою умовою для безпечного та законного перетину кордону з домашнім улюбленцем.
1: Знати більше з українським радіо.
0: Диких тварин стає менше. Зокрема, їхня кількість скоротилася в середньому на 73% за останні півстоліття, повідомляє Всесвітній фонд дикої природи. Згідно з підрахунками, популяції всіх видів – від слонів у тропічних лісах до яструбиних черепах біля Великого бар'єрного рифу – стрімко скорочуються. Науковці називають це катастрофічною втратою видів. Звіт базується на індексі живої планети, що охоплює понад 5 тисяч видів птахів, ссавців, амфібій, рептилій і риб, яких підрахували за останні 50 років. За цей час, наприклад, 60% рожевих амазонських дельфінів були знищені через забруднення, видобуток корисних копалин і заворушення. В окремих випадках є й зростання. Наприклад, субпопуляція гірських горил у горах Східної Африки зросла приблизно на 3% на рік з 2010 до 2016 року включно. Утім, таких поодиноких випадків недостатньо, кажуть науковці. Серед найбільших загроз вони називають надмірну експлуатацію, хвороби, зміну клімату, забруднення і втрату середовища існування тварин. На останнє впливає те, як люди виробляють і споживають їжу. У звіті попереджають, що така втрата видів може призвести до колапсу у тропічних лісах Амазонії. У такому разі вони більше не зможуть затримувати вуглець, що розігріває планету, і пом'якшувати наслідки зміни клімату.
1: Питання. Обговорюємо найважливіше.
2: Українське радіо і надалі в ефірі веде програму Галина Бабій. У цій годині обговорюємо важливі теми. Зокрема, тема, яка практично кожен день порушується в ефірі, загалом в медіапросторі, це тема ТЦК. З початку повномасштабної війни уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець отримав від українців майже 12 тисяч скарг на дії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час мобілізації. Про це повідомляє Офіс омбудсмена. Також до Офісу омбудсмена надійшло понад 500 звернень від громадян щодо порушення їхніх прав під час мобілізації ТЦК та СП. У 2024-му кількість таких звернень зросла в шестеро. Ще більше скарг на ТЦК та СП українці надіслали уповноваженому у 2025 році – 6127 скарг. Скарги є. Дії ТЦК, вочевидь, не дуже змінюються, і відбуваються також і напади на працівників ТЦК, причому напади збройні і іноді з дуже такими фіналами поганими, поранення, і навіть до шпиталю люди потрапляли внаслідок цих поранень. Чому так відбувається і що найближчим часом уже буде змінено, що анонсував сам президент? Роман Ліхачов, військовий адвокат в ефірі Українського радіо. Пане Романе, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, от як так сталося, що напади на працівників ТЦК відбуваються, працівники ТЦК діють не зовсім коректно, коли мобілізують людей просто з вулиці? Чи тут немає чітких інструкцій в діях однієї і другої сторони? Ну, скажімо, в діях працівників ТЦК. Чи просто ми спостерігаємо елементарне невміння комунікувати людей низькою культурою спілкування загалом?
3: Ну, я хотів би сказати в першу чергу, що ТЦК зараз на них покладено дійсно важливий обов'язок, зокрема, що стосується мобілізації. І без мобілізації людського ресурсу, будь-якої демобілізації, ми розуміємо, що неможливо. В той же час саме права по затриманню тих, хто ухиляється від військової служби, порушує військовий облік. І всі інші дії повинні проводити саме поліція. не повинні це проводити територіальні центри комплектування. У них просто немає таких повноважень, зокрема, щодо затримання людей. Але те, що ми бачимо досить часто на відео, інших інформресурсах, ми бачимо безпосередньо, що ТЦК все ж таки в деяких випадках і затримує людей, і в деяких випадках і силу застосовує. І на більшості військовослужбовців ТЦК я не бачу боді-камери, як це передбачає інструкція чомусь. І от якраз те, що на початку конфлікту немає відеозйомки, це завжди погано.
2: Угу.
3: Бо то неможливо,
2: Проаналізувати, з чого все почалося. Коли заіскрило, як то кажуть, так?
3: Так, ну і більш того, я вам можу сказати, навіть я декілька разів зустрічав територіальні центри комплектування патрулі. От у мене перше було питання, де бодікамера у представника ТЦК, і він мені розказував, що ну, нас тут їздить в 5-8 людей, а бодікамера тільки у одного. Ну, тобто, виходить, всі інші військовослужбовці можуть щось робити, а от що вони роблять, не зрозуміло як. І коли тебе об 11 ночі зупиняє патруль ТЦК, при чому немає абсолютно з ними представника поліції, після мого нагадування про те, що де працівник поліції, з'явилась дівчинка з поліції, у якої бодікамери теж немає. Тобто, фактично, все, що сталося між мною і представниками ТЦК та поліції, воно б нічим не фіксувалося.
2: А ви сказали, що от представники поліції мають цим займатися. Тобто з самого початку делегування повноважень було неправильно не працівникам ТЦК, а це мала робити поліція? Чи взагалі мала робити на вулицях?
3: Я досить довго, знаєте, читаю якусь дискусію про те, що там нібито Вигівський виступає проти того, щоб поліція там займалася мобілізацією. Так поліція не повинна займатися мобілізацією. На поліцію законодавством покладені функції, зокрема, щодо затримання осіб та доставки в ТЦК, які порушують правила військового обліку. На поліції покладено обов'язок розслідування кримінальних проваджень за ухилення від мобілізації. Законом вже це визначено. Тобто, виходить, що або тут поліція не допрацьовує безпосередньо, ну чому ТЦК, ми бачимо якісь фізичні затримання, застосування сили. Ну для чого це повинно бути, якщо є поліція, уповноважений орган, в тому числі на застосування сили у разі там якихось неправомірних дій громадян? Я вважаю, що безпосередньо територіальні центри комплектування військовослужбовців, яких там ну багато і поранених є, вони не повинні займатися затриманням і в цілому процесами мобілізації на вулиці. Угу. Є орган, який повинен у разі неправомірних дій громадян вчиняти відповідні дії. Це поліція, і хоче там керівництво, не хоче. Зрозуміло, що, скажімо так, це більше ну такий негативний чинник, і воно суттєво знижує авторитет, в тому числі і поліції може знижувати авторитет, якщо вони будуть проводити це затримання. Однак є закон і є орган, який повинен це виконувати, саме Національна поліція. І більш того, я виступаю взагалі за те, щоб і адміністративні протоколи про порушення військового обліку, і постанови виносила саме поліція. А територіальні центри комплектування займалися лише загальними питаннями мобілізації.
2: Зрозуміло. 1 травня президент Зеленський оголосив про новий етап армійської реформи і анонсував збільшення зарплат військовим, створення нової системи бойових контрактів, встановлення чітких термінів служби, а також пообіцяв демобілізацію. Ну і також йшлося про те, що вочевидь буде змінено і підхід до формування нових підрозділів за рахунок новобранців. Дехто вже встиг підозрювати чи то передбачити, що, можливо, ТЦК будуть розформовані і з'являться якісь інші утворення для цієї функції. Чи так це насправді? Чи це лише стосується, можливо, якихось змін в роботі ТЦК?
3: Ну, я читав також про те, що там буде інша назва, але ми ж вже військомати в ТЦК перейменовували. Наскільки це спрацювало, я поки сильно не бачу. Тобто, головне не зміна вивіски, головне зміна суті. ТЦК треба...
2: Офіси резерву. Офіси резерву плюс.
3: От офіси резерву плюс, це я завжди за те, щоб ТЦК прибрали з вулиці, нехай поліція займається цими питаннями. У нас, до речі, досить жорстке покарання зараз за ухилення від мобілізації від 3 до 5 років. І більш того, вам скажу, що якщо в 2022 році майже всі вироки були зі спитовим строком, тобто людина формально не несла ніякої відповідальності, то зараз всі майже отримують 3 роки реальних позбавлення волі. Тобто іспитового строку майже не застосовується. Тобто людина фактично, їде в тюрму за цей злочин. Тобто у нас досить жорстке законодавство зараз вже про мобілізацію. В той же час на ТЦК багато функцій. І соціального супроводу, і видачі довідок, і відстрочок, і чим тільки не займається ТЦК. Я думаю, що більшість цих повноважень можна передати органам державної влади, іншим та місцевого самоврядування, частину перевести в автоматичний режим, функції доставлення, складання адміністративних протоколів залишити за поліцією, а за територіальними центрами можна залишити дійсно, от правильно там можливо, ця анонсована реформа, формат хабу, куди можуть приходити там спілкуватися з потенційними військовослужбовцями, тобто військовозобов'язані можуть спілкуватися з рекрутерами і всіма іншими. Ну і теж тут треба переглядати, чомусь в деякі бригади дуже хочуть люди йти. Ну, ми бачимо чудовий рекрутинг від Харкії, від 3-ї штурмової, від багатьох-багатьох. Для розуміння, у нас є клієнти, які йдуть СЗЧ, щоб перейти в ці підрозділи. Ну, можливо, значить, щось треба змінювати в деяких бригадах. І якщо вони не хочуть йти служити, ну, це говорить про якісь проблеми, які є в бригаді. Тобто, військові частини повинні напряму контактувати з військовозобов'язаними, з мінімальною участю ТЦК в цьому.
2: Зрозуміло, і знову мені здається, випливає на поверхню оцей от момент невміння комунікувати, невміння спілкуватися. Якщо проблеми виникають в одних підрозділах, а в інших їх немає, отже, люди якось спільну мову знаходять?
3: Я думаю, так, і можу сказати так, що є приклади гарних наших військових частин, які залучають іноземців. Іноземці це суттєвий потенціал для України. У нас ми бачимо, президент недавно колумбійців нагороджував за певні військові здобутки. Тобто іноземці багато хто готовий їхати. Це гарні зарплати для там той ж Колумбії, наприклад. Але там постає питання, яким чином добратися до України, де взяти гроші на той самий літак. Тобто система рекрутингу її треба іноземців саме модифіковувати. Це дасть суттєвий ресурс і потенціал. По-друге, у нас дуже велика кількість людей в СЗЧ, хоч ми там і якось секретимо ці дані, але кількість СЗЧ багато людей. І з цими людьми треба працювати. З них багато хто має бойовий досвід. Там треба змінювати законодавство, надати нормальну можливість повертатися. Не через штурмові підрозділи, а нормальну можливість створити всі засади для того, щоб людина поверталася і далі продовжувала службу.
2: Вразливим питанням ще є якраз положення про демобілізацію. Вочевидь, будуть проблеми з його голосуванням. Начебто навіть командування попросило депутатів поки що відкласти цей документ з обговорення його, так би мовити, вилучити, щоб не послаблювати фронт одномоментним звільненням понад сотні тисяч воїнів. Чи можна взагалі якось досягти якогось порозуміння про терміни служби? Скільки люди мають відслужити, якщо вони йдуть за контрактом чи йдуть за мобілізацію, і коли буде ротація?
3: Ну, я вам таку таємницю відкрию. Вже є прихована демобілізація. Вона є, бо оскільки ті, хто підписали під час воєнного стану контракти на 3 роки, вони зараз звільняються. То у нас дуже багато клієнтів, які 23-го року підписали контракти, вони зараз звільняються, оскільки відслужили 3-річний термін. Тому прихована це фактично прихована демобілізація, хоча по укладанню контракту. Тобто людина певний строк прослужила і звільняється.
2: А певний, слово певний має знак дорівнювання, щоб знати, який це срок?
3: Ну, на даний час лише в законі є фактично 3 роки для тих, хто уклав контракт під час воєнного стану, або 1 рік це для молоді, контракт 18-24, так званий. Інших термінів немає. Ну і далі до 60 років. Тому на даний час у нас немає суттєвої демобілізації. Знову ж таки, ніхто не оперує цифрами. Незрозуміло, скільки людей все ж таки хоче і бажає звільнитися. Дуже багато знаю військовослужбовців, військовослужбовців, які не збираються звільнятися. Абсолютно, вони себе бачать в армії. Тобто ми постійно говоримо, що обвалиться фронт, а яка це кількість людей? Дуже багато знають тих, хто от нас говорить, що з 22-го там не звільняють. Ну давайте переглянемо, що все ж таки цифри. А скільки їх з 22-го залишилось, тих, хто бажає дійсно звільнитися? Створимо систему. Зрозуміло, після цієї демобілізації, як буде діяти ті ж відстрочки. Тобто, от зараз контрактники, які звільняються, приходять після 3 років служби. Фактично, вони в найближчий час можуть бути демобілізовані, точніше, знову мобілізовані. І тому виникає питання в цієї відстрочки. Наскільки вона буде прирівняна для цивільних? Бо у нас є хлопці, які навіть не встигли понавчатися, там пішли в 19-20 років служити, от зараз звільняються по цих контрактах, і виникає питання, чи зможуть вони відстрочки оформити, бо багато хто перебуває в оперативному резерві, і вони ні забронюватися не можуть, ні відстрочку отримати, і фактично будуть знову призвані. Багато хто повертається після того, як закінчився контракт до цивільного життя, і знову йде служити. Таких дуже багато, бо вони побачили, не знайшли себе у цивільному житті, побачили там рівні заробітних плат, проблеми і всього іншого. Тому тут треба переходити поступово на професійну армію.
2: Зрозуміло, і бачимо, що вузол проблем тільки міцніше, поки ми з вами говоримо, але ви сказали теж чарівне словосполучення заробітна плата в тилу, в цивільному житті вона не дуже влаштовує військових. А чи у війську у нас зараз гідне грошове забезпечення, і чи так звані бойові контракти можуть стати альтернативою примусовій мобілізації? Тобто ми знаємо, що президент доручив відчутно збільшити грошове забезпечення українських військових з урахуванням принципу справедливості. Отут також цікаве формулювання. Чи це один із виходів із скрутної ситуації?
3: Давайте глянемо на експеримент контракту 1 мільйон. Наскільки дуже багато залучили молоді, наскільки вони приїхали там за кордону і все інше. Моя суб'єктивна думка, що це не дуже спрацювало. Хоча на даний час там і 100 тисяч бойових надається тим, хто перебуває, називаємо так, в окопах, так звані окопні, як військові їх часто називають, що 30 днів людина пробула в окопах, плюс 70 тисяч ще отримала. Наскільки спрацює саме питання грошей? Бо знаходитись місяцями в окопах навіть за будь-які кошти не всі готові. Тому тут треба спілкуватися безпосередньо з військовими. І в першу чергу у нас проблеми не в цілому силами оборони комплектуванням. У нас проблема з комплектуванням, наскільки я розумію, піхотних частин. Тобто ті, які безпосередньо воюють на передньому краї. І тут треба з ними спілкуватися, який треба рівень грошового забезпечення. Знову ж таки, у нас не повинно бути, досить часто ми отримуємо відписки, я це називаю, про те, що буде вирішено в межах фінансування, буде вирішено військової частини питання при надходженні фінансування, буде виплачено при надходженні фінансування. Тобто цього не повинно бути. Якщо людина 100 тисяч бойових повинна отримати, вона їх повинна отримати день в день. Не на завтра, не на післязавтра. І не повинна людини питання якось турбувати, що родина не доотримає якісь кошти, чи отримає їх не своєчасно. У нас цей механізм повинен працювати дуже-дуже ретельно.
2: Хвилину маємо. Ви сказали щойно, от я знов чіпляюсь за ваші слова, маємо вочевидь проблеми з недоукомплектуванням саме піхотних частин. І тут я розумію, що фактори ризику, фактори небезпеки, вони, можливо, спрацьовують найперше. Чи може щось бути таке в нашій армії, яке би знизило ці фактори ризику саме в сухопутних оцих військах піхотних?
3: Застосування технічних засобів, НРК, безпілотників, всього іншого і розумне використання людського ресурсу. У нас навіть, я завжди проводжу приклад, що військовий, родині військового треба оплатити 15 мільйонів в разі загибелі. Тому його життя повинно бути найціннішим для нашої держави в будь-якому форматі, бо це людський потенціал. Тому командири повинні берегти особовий склад. А держава, в свою чергу, робити і мотивацію, і дотримання всіх пільг військовослужбовцям, які їм пообіцяли.
2: Чи є якась наука, яка вчить командирів людському спілкуванню і тому, щоб берегти військовий потенціал свій, своїх людей, своїх солдатів? Адже я розумію, що це не таке просте завдання, і не кожен впорається.
3: Можу сказати, що в принципі кожен командир, він завжди береже особовий склад. Той, хто не береже особовий склад, у того люди йдуть в СЗЧ, не хочуть служити в цій бригаді, тобто він отримує тільки мінуси особового складу.
2: Зрозуміло. Ми з вами знову ж таки проговорили ті проблеми, які і так начебто вже відомі, але кілька разів ви сказали речі, які мають бути, можливо, враховані при реформі наших територіальних центрів комплектування і взагалі при перебудові роботи тих органів і тих силових структур, які мають займатися мобілізацією і доукомплектуванням тих частин військових чи тих підрозділів, які треба доукомплектовувати. В будь-якому разі людське ставлення і розуміння, задля чого людина йде в армію, воно має бути попереду. Дякую. Роман Ліхачов, військовий адвокат, був в ефірі Українського радіо. Дякую за роз'яснення, за коментар.
0: Українське радіо рекомендує.

Увага, повітряна тривога оголошена у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій та Житомирській областях. Будь ласка, пройдіть до укриття.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Сьогодні середа, 13 травня. Коротко про головне у випуску. Росіяни вночі вдарили по об'єкту інфраструктури у Холодногірському районі Харкова. Вищий антикорупційний суд сьогодні продовжить обрання запобіжного заходу Єрмаку. Про це та інше далі, докладніше. Росіяни вночі вдарили по об'єкту інфраструктури у Холодногірському районі Харкова на місці атаки пожежа. Повідомив про це у соцмережах міський голова Ігор Терехов. У Шевченківському районі уламки російського безпілотника впали на дорогу. Обійшлося без постраждалих. У Сумській області увечері російський безпілотник атакував об'єкти цивільної інфраструктури. Постраждав 13-річний хлопчик. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров у Фейсбуці. За словами посадовця, дрон влучив у цивільний об'єкт, коли хлопчик перебував неподалік епіцентру вибуху. Наслідок цього він отримав поранення. Далі репортаж із прикордонної Золочівської громади на півночі Харківщини. Місцеві розповіли Суспільному, що у дні так званого перемир'я обстріли тут не вщухали. За інформацією голови громади, окупанти атакували щонайменше 8 разів. Куди били, яка нині ситуація на прикордонні Харківщини? Валерія Ємець далі.
3: Триденне перемир'я, оголошене між Росією та Україною з 9 по 11 травня, не відчули у прикордонній Золочівській громаді, розповідає її жителька Світлана Романенко.
4: Тут машину спалило, там машину спалили, кілька днів назад теж. Ну, в общем, обстановка така напружена.
3: За повідомленнями голови громади Віктора Коваленка, з 9 по 11 травня росіяни вдарили по Золочівщині щонайменше 8 разів. Били по житлових будинках, магазинах, базару та автівках.
5: Проривається ФПВ, проривається молнії, безліч безпілотників збито на півночі Золочева. Це якщо брати Світличне, і з іншого боку це і Мартинівка, Росохувата, Бугаї. Там просто поля всіяні БПЛА і молнія, і ФПВшками, і шахедами.
3: Золочівська громада, яка межує з Росією, піддається обстрілам з початку повномасштабної війни. Але від березня 2026 року обстріли стали щоденними, говорить голова громади Віктор Коваленко. За його словами, нині половина громади зруйнована. В останній день перемир'я росіяни вдарили молнією по будинку культури у Золочеві. Його директор Сергій Сліпченко говорить, цю будівлю атакували вже близько десятка разів, але удар 11 квітня став наймасштабнішим. Зруйнував стіни, перекриття другого поверху та стелю. У Золочівській громаді, за даними його голови Віктора Коваленка, залишається 18 тисяч людей. Але за 4 години у центрі Золочева ми зустріли близько півсотні місцевих мешканців. Валерія Ємець, Юрій Лавріненко, Суспільне новини, Харків.
2: У Вищому антикорупційному суді сьогодні продовжиться засідання щодо обрання запобіжного заходу екс-керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Обвинувачення клопотає про заставу,

0: Втім, прогнози не справдилися повністю. Кваліфікацію не пройшла Чорногорія, які передбачали участь у гранд-фіналі. Її місце зайняла представниця від Бельгії. Також після виступу букмекери оновили свої прогнози щодо того, хто яку сходинку посяде у власне фіналі вже Євробачення. Мальта спустилася із сьомої на дев'яту сходинку, натомість її місце в десятці зайняла Румунія. Фінляндія ж поки лишається фаворитом. Ми командою Суспільного спостерігали за першим півфіналом у медіа-центрі Євробачення. Паралельно півфінал транслювали на головній площі Відня, на Віденській ратуші. Перед оголошенням результатів конкурсу ми поспілкувалися з глядачами щодо їх фаворитів, зокрема із українцем Максимом, який тимчасово мешкає у Відні.
1: Я вболіваю, ну, мабуть, за фаворитів. Це Фінляндія, Данія і дуже подобається Румунія. От, і ще наші сусіди молдавани дуже класно виступають.
2: Так, абсолютно. Італія має дуже хороші шанси. Фінляндія також мені дуже подобається. А також пісня Португалії. Це дуже-дуже видатна пісня. А ще Молдова.
0: Вже завтра у Відні визначиться друга десятка країн, які братимуть участь у гранд-фіналі Євробачення. Цієї суботи, 16 травня, за 10 місць змагатимуться 15 країн. І саме в цьому півфіналі виступить і наша українська виконавиця Лелека із піснею «Рідним». Сьогодні у неї запланована перша генеральна репетиція другого півфіналу. За місце, власне, в самому фіналі Євробачення, гранд-фіналі, вона буде змагатися, зокрема, з представниками Данії та Австралії, а ще Румунії, яким букмекери пророкують теж одні з перших сходинок у фіналі. За прогнозами букмекерів, Україна входить до десятки країн, які, власне, прийдуть у фінал.
3: Дякую. Нагадаю, вже завтра в другому півфіналі виступить представниця від України Вікторія Лелека з піснею «Рідним». Гранд-фінал ювілейного 70-го конкурсу Євробачення 2026 відбудеться у суботу, 16 травня. Подивитися його можна буде на платформах Суспільного. А на зв'язку зі студією із Відня була кореспондентка Суспільного Ірина Гуць. Кількість українських громадян, які мають статус тимчасового захисту у країнах Євросоюзу, почала скорочуватися лише протягом березня. Цей показник знизився на майже 70 тисяч, свідчать офіційні дані Євростату. Найбільш відчутний відтік відбувся в Італії, де кількість власників захисту скоротилася на понад 30 тисяч людей. Фахівці пов'язують такий стрімкий спад із бюрократичними нюансами. У багатьох українців завершився термін дії щорічних дозволів на проживання. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
4: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні, крім більшості західних областей, помірні дощі, у центральних, крім Вінницької та південних областях, грози. Місцями значні дощі, подекуди шквали, 15-20 метрів за секунду. Температура у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях 13-18, нарешті територія 17-22 градуси. Вітер північно-західний, на лівобережжі південно-східний 7-12 метрів за секунду. У столиці зараз 9 градусів, вологість повітря 99%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
4: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Друзі, ви на хвилях Українського радіо, 10 хвилин по 9, сьогодні 13 травня, і ми зараз детальніше поговоримо про ситуацію на Херсонщині і в Херсоні. З нами журналістка Українського радіо Маргарита Лазник. Маргарито, розкажіть, як минув режим тиші на Херсонщині? Чи дотримувалися окупанти, чи дотримувалися вороги режиму тиші? Яка безпекова ситуація зараз?
6: Вітаю, Сергію, вітаю всіх слухачів Українського радіо. Попри заяви про так зване перемир'я, на Херсонщині його фактично не відчули. Інтенсивність атак у нас дійсно дещо зменшилася. Не було у нас і авіаударів, над містом не літали шахеди. Однак обстріли у цих всіх наших прифронтових територій не припинялися ні на день. Під час режиму тиші російська артилерія била у нас по центральному району міста Херсона, про прибережних частинах Дніпра.

0: Покровського та Корабельного районах. FPV-дрони били по Камишанах, скерували безпілотник типу «Молнія», це такий великий безпілотник в Таврійський мікрорайон, який вважається у нас більш-менш безпечним. Також дронами вдарили по припаркованому автомобілю в Шуменському мікрорайоні. Після того, як на місце пожежі приїхали ДСНС, ворог намагався вдарити і по ним. Били окупанти і по парковці біля супермаркету, також в Шуменському мікрорайоні. Вдарили по магазину в нашому мікрорайоні «Корабел». На момент атаки там були люди і поранення отримали одразу 5 людей. Ну і активно проводили дистанційне мінування. Ворог почав у нас застосовувати на території Херсона ще один тип мін протитранспортну, кумулятивну міну. Вибуховий пристрій реагує на метал і, що саме небезпечно, маса цієї вибухової речовини в міні близько 800 грамів, що робить її значно небезпечнішою за більшість інших пристроїв для дистанційного мінування. І вчора цей вибуховий пристрій виявили на проспекті Незалежності, просто в центрі нашого міста. І також вчора росіяни цілий день по всьому місту скидали протипіхотні міни і на тротуари, і на проїжджі частини. І от стосовно припинення вогню, лише за 3 дні так званого припинення вогню, так званої тиші, у нас 21 людина отримала поранення. Серед них 2 дітей. І 2 мирних жителів, на жаль, загинули. А за минулу добу ворог у нас атакував 37 населених пунктів, і поранення отримали 3 людей. Ще одна проблема у нас – це масове використання росіянами FPV-дронів на оптоволокні, проти яких засоби от радіоелектронної боротьби практично неефективні. І вже сьогодні, з самого ранку, за повідомленнями обласної військової адміністрації, в нас зафіксовано 4 дронових атаки. 2 дрони росіяни скерували в автівки, водії автівок отримали поранення і зараз в лікарні. Ще 2 дрони просто на людей, які знаходилися на вулиці. На жінку поважного віку, яка просто йшла вулицею, і чоловіка, який теж просто був на вулиці. Жінка у важкому стані зараз у лікарні, чоловік теж. Тому ситуація залишається складною. Росіяни продовжують скеровувати свої удари по цивільній інфраструктурі, по приватних будинках, багатоповерхівках, об'єктах критичної інфраструктури. Ну і системно зараз намагаються знищити зв'язок. На Херсонщині атакують мобільні вежі і інші інфраструктурні об'єкти, які відповідають за зв'язок. Тому ситуація залишається складною. Перемир'я ми на собі 100% не відчули. Так, було трохи тихіше, але обстріли продовжувалися. Кількість людей, які отримали поранення і загинули, говорять про те, що окупанти не спинялися ні на хвилину.
1: Ну, а після того, як настало 12 травня, на жаль, окупанти повернулися до своєї практики обстрілу всієї території України. А що відомо про ситуацію на тимчасово окупованих територіях Херсонщини, Маргарито?
0: На нашому тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини ситуація лишається дуже складною. На блокпостах у нас окупанти посилили перевірки у населені пункти, які знаходяться у прибережній частині, можна заїхати тільки якщо є місцева реєстрація. Залишаються проблеми з електроенергією, а також інтернетом, водопостачанням. Також постійні проблеми з мобільним зв'язком на окупованих територіях. Не змінюється на краще, на жаль, ситуація і в Новій Збурівці, в Старій Збурівці, в Голій пристані, в Олешках. Там ситуація, яку волонтери просто називають гуманітарною катастрофою. Про умови, в яких виживають люди в окупованому місті, мені розповіла волонтерка Ксенія Архіпова. Вона займається координацією евакуації з Олешок, і, за її словами, мешканці там фактично відрізані від базових умов для життя, живуть без стабільного доступу до води, їжі. Про медицину взагалі не приходиться говорити. Доступ до продуктів обмежений, багато хто просто виживає за рахунок запасів або допомоги від сусідів чи підприємців, які все ж таки на власний ризик намагаються провести їжу в місто, а зробити це дедалі складніше. І навіть люди, які там у сусідніх селах вирощують продукцію або везуть м'ясо зі свого господарства, часто вони просто не можуть заїхати в Олешки через те, що там заміновані дороги. І саме оця мінна небезпека, вона стала однією з таких ключових проблем. Вона блокує як підвезення продуктів, так і можливість евакуації. Ну, медична допомога в місті практично недоступна, як я вже казала, люди не можуть отримати ні ліки, навіть базові, не кажучи вже про лікування хронічних чи гострих там якихось станів. Навіть поранених не можна врятувати, бо немає ні фахівців, ні ліків, ні можливості вивезти, наприклад, в той же окупований тимчасово Скадовськ, де там можуть надати якусь допомогу. Евакуація з Олешок, за словами Ксенії Архіпової, залишається надзвичайно небезпечною. Основні загрози – це обстріли, мінна небезпека, відсутність будь-яких домовленостей чи гарантій з боку окупантів, ніяких немає гуманітарних коридорів, які б гарантували безпеку. Іноді все ж таки вдається вивозити людей індивідуально або невеликими групами, але це такі, знаєте, поодинокі випадки. Організувати безпечні маршрути дуже складно, часто доводиться діяти напівлегально, що лише, звісно, збільшує ризики. Але все ж таки волонтерам у квітні вдалося евакуювати з Олешок 59 людей. І вже в травні 42 людини теж виїхали. Міжнародний комітет Червоного Хреста заявляє про свою готовність долучитися до організації безпечної евакуації цивільних із тимчасово окупованих Олешок. Однак слід розуміти, що реалізація такого гуманітарного коридору залежить в першу чергу від позиції Росії. Про це зазначає експертка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська. Далі давайте послухаємо її коментар з цього приводу.
2: На сьогодні перспективи виглядають, якщо чесно, дуже туманно, бо все лежить в руках Російської Федерації, залежить від її волі. Якщо вона не буде гарантувати безпеку, вивезти цих людей не вдасться навіть за будь-якої готовності Міжнародного комітету Червоного Хреста сприяти цьому процесу. У нашій практиці неодноразово були випадки, коли вже були попередні домовленості з МКЧХ, але, на жаль, через поведінку Російської Федерації така евакуація зривалася. Тому без стиску, без розголосу, без такої досить сильної реакції нам, на жаль, не вдасться врятувати наших людей. Ми маємо якомога швидше реагувати, тому що ситуація там справді критична, і вона такою вже триває кілька місяців, і щодня ускладнюється.
1: Що ж, дякуємо Маргариті Лазник, журналісті Українського радіо, яка розповіла про ситуацію на Херсонщині, як на окупованій, так і на тій, що під контролем України. На годиннику 9:18. Вже за мить говоримо на важливу тему.
3: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Друзі, ви слухаєте Українське радіо, мене звати Сергій Стуканов. Зараз будемо говорити про ранню або молоду городину, як вона потрапляє на полиці наших крамниць, або ж на базари, на ринки, і чому вартість, чому ціна овочів, ягід є надзвичайно високими, як на цю пору, а у нас уже майже середина травня. Одразу ж хочу долучити вас до нашої розмови. 097-107-107-9 – це наш студійний вайбер. Пишіть, будь ласка, якою є вартість, якими є цінники на овочі, на ягоди, зокрема на полуницю, якщо вона вже з'явилася у ваших містах, якими є ціна і вартість, і чого ви очікуєте в найближчі тижні. А ми детальніше говоримо на ці теми із аналітиком Українського клубу аграрного бізнесу Максимом Гопкою, який в нашій студії. Пане Максиме, вітаю вас.
4: Доброго ранку.
1: Отже, чому цьогоріч городина насправді коштує досить багато, має досить високі цінники в наших крамницях? Я так собі дивлюся, що мені видається, деякі країни Європейського Союзу мають наразі нижчу вартість, наприклад, на помідори, огірки або ж на картоплю. Що спричиняє таку вартість?
4: Ну, в першу чергу, це треба розуміти, що ми, як виробники овочів, не так сильно в Європі представлені широко, як інші країни Європейського Союзу. І треба розуміти цей фактор, що обсяги виробництва у нас менше. Тому повноцінно, скажімо так, на сьогоднішній момент можна сказати, що переважає продукція імпортна, тому що вітчизняний виробник, він забезпечує наших громадян, починаючи з осені, тобто і до кінця, до середини кінця, давайте так, зими, початок весни. Тобто це основний, скажімо так, період, коли представлена городина, да, представлена те ж саме інші овочі, які були вирощені під час минулого сезону, да, і представлені в сховищах, і потім на прилавках. Це перший фактор. Другий фактор, зараз переважає більше імпортні продукти, тому що ми переходимо в ту фазу, коли ще не встигли свою виростити, да, в тих обсягах, яку можемо забезпечувати, і виходить так, що зараз навіть травень, це завжди традиційно був більш змішаний формат, коли тільки з'являється вітчизняний виробник зі своєю пропозицією, ну і активно присутній імпортний продукт для того, щоб ціни не пішли вверх.
1: Ви сказали, що зараз імпортна продукція переважає. Якою мірою переважає? Тобто, якщо взяти десь, спробувати виміряти питому вагу імпортної продукції на наших прилавках і, відповідно, української, виробленої в Україні?
4: Ну, якщо говорити за овочево-фруктову галузь, то тут можна відзначити, що зараз десь переважає 60/40, тобто вже, тому що, знову ж таки, тут дивлячись від якого продукту, і ще трошки, ми буквально пару тижнів назад переважна більшість, скажімо так, було імпортних огірків, зараз збільшується пропозиція від тепличних комбінатів українських, західних, південних областей, і виходить так, що зараз огірки вже буде трошки менше в імпорті, будуть переважати і українські огірки, це можна відзначити навіть на цінах. Ми бачимо, що ціни, які там були ще місяць назад, там за 120, за 130 гривень і більше, вже знизилися до 80, до 70 гривень за кілограм. З помідорами трошки інша ситуація. Тут ще переважає імпорт, тому що цикл виробництва або терміни, ну, щоб виростити даний продукт, він в циклі трошки більше, ніж огірок. Да? І от зараз українські помідори тільки під кінець травня будуть з'являтися більше обсягах на прилавках, і це також вплине на ціну. Щодо говорити за ягоди, за фрукти, то на сьогоднішній момент перша ягода українська, яка може бути вже представлена на прилавках, це полуниця або суниця садова. Тобто, умовно, це перша така українська ягода або фрукт, який з'являється на прилавках. Тому виходить так, що зараз це, звичайно, сезонно змішується з іншими найбільшими постачальниками в Європі, де ми, і не тільки в Європі, де ми зможемо закуповувати цю продукцію. Ну і переходити на інші культури, наприклад, на кісточкові у вигляді, наприклад, там яблук, абрикос, це може бути персики і інше.
1: Ви сказали про імпортну продукцію. З яких країн зараз Україна переважно імпортує? Ну, от згадані вами, наприклад, огірки і помідори.
4: Ну, тут абсолютний лідер є Туреччина. Тут, скажімо так, завдяки нашій торгівельній співпраці і наближених логістичних шляхів, відпрацьованих 80%, 83% десь огірки, помідори, це йде в холодний період часу і вне сезони для виробництва в Україні, це Туреччина. Все інше, це країни Європейського Союзу, це навіть і Польща, навіть і деякі, можуть бути, країни інші Східної Європи, але тут треба розуміти, от пам'ятаєте, ми почали розмову про те, що чому в Європі дещо деякі продукти можуть бути дешевшими. В принципі, то треба розуміти, крім обсягів виробництва, які представлені, це треба ще розуміти, що політика, яка внутрішньо настроєна, вона підтримується за рахунок дотацій, за рахунок інших критеріїв, які допомагають фермеру, скажімо так, замістити ті витрати або зменшити собівартість виробництва. І тому, скажімо так, в Європі більш схильні до галузі овочівництва, тому що це, скажімо так, більш сталий напрямок, який забезпечує здорове харчування і інші, скажімо так, критерії для збалансованого харчування.
1: Друзі, якщо ви зараз нас слухаєте, наприклад, за кордону, чимало українців за кордоном зараз, це мільйони українців перебувають, або, можливо, у вас родичі є, і ви обмінюєтеся із ними інформацією, то розкажіть, які ціни на городину, наприклад, в Польщі, в Німеччині, у Франції, в Іспанії або в інших країнах, де у вас є інформація, це цікаво також послухати і порівняти, ну і так само, яка динаміка. Коли мають з'явитися в більшою мірою українські товари на полицях, тобто коли українська продукція вже переважатиме? Це чекати вже в травні, чи ближче до літа, чи ближче до кінця літа?
4: Ну, в принципі, цей етап уже розпочався, і в цей сезон можна відзначити, що він трошки змістився. порівняно з минулим роком, тому що ті заморозки, які були в квітні, вони, скажімо так, здвинули десь сезон приблизно до 2 тижнів. І виходить так, що те, що було, от, скажімо так, посередині травня, да, там всередині місяця цей продукт, там більше його пропозиції. Тепер це буде під кінець травня або на початку червня. Тобто холодні перепад, ну, скажімо так, холодна температура, перепади температури регіонально, вона дуже вплинула на соцвіття, в принципі, якщо говоримо там за дерева, якщо говорити за ягоди, це або там овочі в теплицях, або за, тобто, закритому ґрунті, це також затягнуло деякі процеси. Якщо це за великі комбінати, це додаткові витрати на утеплення, а відкритий ґрунт, в принципі, на нього сильно не повпливаєш, і тут все залежить від природно-кліматичних умов, які зараз ми спостерігаємо, бачимо деякі затяжні дощі, але надіємося, що вони швидко пройдуть, тому що якщо вони затягнуться, і це буде впливати і далі на те, що продукція не буде повноцінно формуватися, вирощуватися, це знову буде затягувати на якийсь тиждень, ще 2 активну пропозицію від вітчизняного виробника, це також впливатиме і на ціну.
1: Аналітик українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка в студії Українського радіо. Ми говоримо про городину, садовину, а також про ягоди. Залишайтеся з нами після випуску новин. Продовження розмови.
3: Реклама.
5: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
6: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
5: Невже допомагає?
6: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно, не натирає. І захищає від запалень.
7: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясна. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар.
8: Акція діє з 1 по 31 травня 2026 року по всій території України, крім тимчасово окупованих територій, в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар. Знижка надається на окремі товари. Кількість товарів обмежена. Деталі в зазначених аптеках. Не є лікарським засобом. Інформація розміщена в рекламі на написаному ДУ ЄСНАМ.
9: Іванич, а приходь у неділю за наших пограти.
10: Та яка там гра? Тільки ну спина пройшла, коліно прихопило.
9: То на це є Артрофіт. Фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. Він і запалення допоможе зняти, і біль полегшити, і відновленню хряща сприятиме. Замов собі за телефоном 0800 353 404.
10: А що там у складі?
9: Артрофіт включає 9 біологічно активних компонентів, що діють синергічно, покращуючи рухливість, знімаючи запалення, та стимулюючи вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
11: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі цінки безкоштовні.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
12: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
3: Соціальна реклама. Суспільне новини на Українському радіо.
13: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. 8 людей загинули на Дніпропетровщині унаслідок російських атак минулої доби. Без світла на Полтавщині більше 7 тисяч абонентів. Про це та інше. Далі докладніше. На Дніпропетровщині через атаки РФ минулої доби загинули 8 людей, ще 11 були поранені. Росія майже 30 разів атакувала 3 райони області, повідомила обласна військова адміністрація. Ніна мешкає по сусідству із будинком, куди поцілив російський шахет напередодні. Жителька Кривого Рогу розповіла, просто перед вибухом родина порилася у дворі, ледь встигли заскочити до хати.
14: Взрив, таке все сипеться, всі вікна, всі стекла сипеться, ну вообще, ну... Горить, загорілися всі дрова, загорілася газова труба, горить пламенем, горіла.
13: Без світла на Полтавщині більше 7 тисяч абонентів. Росія вранці атакувала електропідстанцію безпілотником, повідомила у Фейсбуці обласна військова адміністрація. На Одещині окупанти атакували промислову інфраструктуру, пошкоджено складські і господарчі приміщення унаслідок кількох хвиль ударів. Як повідомили в обласній адміністрації, пожежі швидко загасили, обійшлося без постраждалих. Російські окупанти проводять активні маневри на своїх аеродромах та переміщують авіацію на дальні рубежі, що може свідчити про підготовку до чергового масованого обстрілу України. Про це заявив начальник управління комунікації повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону. За його словами, це підтверджують українська розвідка і партнери.
15: Тому не виключно, що найближчим часом кілька діб це може відбутись будь-коли, тому ми не можемо точно говорити, коли противник завдає удари. Готуватись маємо, бути готовими завжди, тому що як балістика, так і крилаті ракети швидко долітають. Звісно, балістика це робить значно швидше, тому про це треба усім пам'ятати і дотримуватись тих елементарних вимог безпеки, про які ми завжди говоримо вже протягом тих років війни.
3: Новини на Українському радіо.
13: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп переконаний, що війна в Україні наближається до завершення. Про це він сказав журналістам перед візитом до Китаю. Також Трамп підтвердив, що немає жодних домовленостей із Путіним щодо окупованого Донбасу та не виключив власний візит до Росії вже цього року, якщо це буде необхідно для завершення війни.
16: Я просто зроблю все, що буде необхідно. Ця війна наближається до завершення. Вірте чи ні, вона наближається. І ми думаємо, що в підсумку вдасться досягти врегулювання між Росією та Україною.
13: Трамп прибуде до Пекіна сьогодні ввечері, а завтра проведе переговори із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. У Білому домі зазначили, що візит сприятиме укладанню угод, спрямованих на відновлення торговельного балансу між двома країнами. Також президент Сполучених Штатів планує обговорити ситуацію навколо Ірану з лідером Китаю. Водночас наголосив, допомоги Китаю для тиску на Тегеран Вашингтон не потребує.
16: Не думаю, що нам потрібна якась допомога щодо Ірану. Ми все одно переможемо, чи то мирним шляхом, чи іншим. Їхня армія знищена. Ми просто укладемо вигідну угоду і побачимо, що буде далі. Але я вірю, що так чи інакше це буде дуже добре для американського та іранського народу.
13: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
13: Сьогодні в день в Україні, крім більшості західних областей, помірні дощі. У центральних, крім Вінницької та південних областях, грози, місцями значні дощі. Подекуди шквали 15-20 метрів за секунду. Температура у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях 13-18, нарешті території 17-22 градуси. Вітер північно-західний, на лівобережжі південно-східний 7-12 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день дощитиме, температура по області 13-18 градусів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Зараз у столиці 13 градусів, вологість повітря 96%, тиск 735 міліметрів. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Планета спорту.
1: Всім вітання в ефірі Українського радіо Роман Купловацький і далі про все найцікавіше зі світу спорту. 13-річний український стрибун з жердиною побив світовий рекорд у своїй віковій категорії. Омелян Герасимчук стрибнув на 4,40 метра на дитячих змаганнях зі стрибків у висоту, що відбулися у Болгарії. Цей показник відтепер є найкращим у цій віковій категорії. Герасимчук не вперше встановлює світовий рекорд у стрибках із жердиною у віковій категорії U13. У грудні 2025-го він це зробив уперше, взяв тоді планку 4,10 метра. Чоловіча збірна України з шашок 100 вперше в історії здобула срібло на чемпіонаті світу. Досі найкращим результатом синьо-жовтих було четверте місце в 92-му та 2000-му роках. За весь турнір українці не програли жодної особистої партії. Від переможців Латвії Україна відстала на 3 пункти. На чемпіонаті світу у Франції Україну представляли Юрій Анікеєв, Матвій Колесніков, Юрій Бобков, Іван Антоненко та Василь Пікняр. Віце-чемпіон України минулого сезону вилетів з УПЛ. У матчі 28-го туру Олександрія поступилася Зорі 1-2. За два тури до завершення чемпіонату команда відстає від друга, що йде 14-м, вже на 8 очок. Останню звитягу Олександрія здобула ще у вересні. Відтоді серія без перемог налічує 21 поєдинок. Олександрія виступала в УПЛ з 2015 року і ніколи за цей час не фінішувала нижче 9-го місця. У минулому чемпіонаті Олександрія вперше в історії стала другою. Зокрема, випередила Донецький Шахтар. Теквондист Володимир Бестров здобув срібло на чемпіонаті Європи 2026 у Мюнхені. У фіналі українець, що змагається в ваговій категорії до 68 кілограм, поступився представнику Туреччини Беркаю Ереру. Для Бестрова це друга медаль на чемпіонатах Європи. У 2024-му він став бронзовим призером. Новостворена світова федерація боксу зняла усі санкції з Білорусі. World Boxing спершу допустив білоруських спортсменів як нейтральних, після чого вирішив зняти з них усі обмеження. Відтепер їм дозволено змагатися на міжнародних турнірах під національною символікою. Нейтральний статус World Boxing лишила для російських спортсменів. На них цих рекомендацій МОК щодо зняття санкцій не поширюються. Олексій Лень отримав травму та пропустить фінал чотирьох Євроліги. Реал повідомив, що українець пошкодив підошвену фасцію лівої ноги. За інформацією іспанських медіа, Аста Марка, Лень вибув до кінця сезону і не допоможе клубу у фіналі чотирьох Євроліги, що відбудеться 22 та 23 травня. Еліна Світоліна отримала суперницю по чвертьфіналу турніру WTA-1000 у Римі. Нею стала друга ракетка світу Єлена Рибакіна, яка розгромила в 1/8 фіналу чешку Кароліну Плішкову 6-0-6-2. Світоліна та Рибакіна провели між собою 7 поєдинків, у яких українка здобула 3 перемоги. Найбільш пам'ятною з них, звісно, є звитяга у матчі за третє місце на Олімпіаді у Токіо, коли українка зробила камбек у вирішальному сеті. Поєдинок Світоліна-Рибакіна відбудеться о 20:00 за Києвом. Янік Сінер повторив рекорд Джоковича за серію перемог на турнірах «Мастерс». Перша ракетка світу вийшов до чвертьфіналу турніру ATP-1000 у Римі, де обіграв італійця Андреа Пелегріно 6-2-6-3. Це 31-ша перемога Яніка поспіль на «Мастерс». Італієць повторив досягнення Новака Джоковича. Встановити новий рекорд Сінер зможе, якщо пройде у наступному раунді нейтрального Андрія Рубльова. Ось такі новини спорту. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на Українському радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Друзі, ви на хвилях Українського радіо, 9:39 в Україні. Мене звати Сергій Стуканов і триває наша розмова про ціни на городину, а також на ягоди наприкінці весни в Україні, чого чекати впродовж літа. І з нами в студії аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка. Пане Максиме, ще раз вітаю вас.
3: Вітаю.
2: Отже, я хочу одразу ж нагадати наш студійний вайбер 097 107 107 9. Діліться інформацією, які ціни на ранні овочі у ваших регіонах, де ви мешкаєте. Також пишіть, де вигідніше і краще купувати, на ваш погляд, в магазинах, супермаркетах, на ринку, чи, можливо, замовляти напряму від фермерів по інтернету. 097-107-107-9. У нас, пане Максиме, є вже кілька цікавих повідомлень на обговорювану тему. Якраз хочу, щоб ми з цих запитань чи з цих зауваг наших слухачів і продовжили нашу розмову. Отже, нам слухач Полян пише, 3/4 Запорізької області окуповано, тому і не дивно, що ціни зросли, бо з тих районів, які окуповані, люди привозили харчові продукти на базари, і ціни були оптимальні, а тепер неокупованим залишається лише Запорізький район. І справді, якою мірою часткова окупація Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини, Луганщини впливає на ціноутворення, якщо йдеться про нашу українську продукцію?
3: Ну, в принципі, дуже впливає. І почнемо з того, що шоковий період був для нас 22-23 рік, коли левова частка виробництва овочів, корнеплодів, взагалі фруктів, ягод переважала на півдні. Це Миколаївська, Одеська, це Херсонська, це Запорізька, Дніпропетровські області. І навіть я взяв би до уваги частину Донецьку, тому що там було розташовано доволі багато садів. Ця, скажімо, ці області, вони доволі-таки багато генерували, да, обсяги виробництва даних продуктів. І виходить так, що в 23-му році в нас розпочалося там, скажімо так, по всім регіонам, по всім областям мобілізація виробництва тих продуктів. Тобто, умовно, навіть ті, скажімо так, підприємства або фермери, які не ризикували вирощувати, наприклад, кавуни ті ж самі, да, тому що вони по собі вартості виходили більше, ніж за Херсонські. Вони почали вирощувати більше ягоди, пробувати з тепличними форматами, тому що, в принципі, попит стабільний став присутнім, великим, і виходить так, що його треба було заміщувати відразу, і навіть в теплий період часу, якщо пам'ятаєте, в 22-му році у нас власної городини майже не було, дуже мало, і ми заміщували це імпортом. І це була, скажімо так, гарна нагода спробувати в інших регіональних місцевостях з новими продуктами виробництва.
2: Але вже є по суті кілька років досвіду, так, таких експериментів, таких дослідів. Наскільки вони були успішними, які можна зробити висновки?
3: Вони є успішними. Перше, те, що я хотів би додати, те, що порівняно там з тим, що кліматичні зміни, які відбуваються взагалі в нашому регіоні, там за останніх 10 років СУВ відбувся температур, і виходить так, що ті продукти, які традиційно могли вирощуватися тільки на півдні, вже можна вирощувати в центральній Україні, навіть на півночі. Тому це також такий, знаєте, з одної сторони це позитивний фактор, з іншої це не дуже, тому що заміщуються технології, додаткові витрати йдуть на заміщення, скажімо так, технологій і процесів. Але щодо позитиву, то тут можна відзначити, що обсяги виробництва, вони поступово зростають, і якось продукції вона не є гіршою. Я навіть сказав би, навіть кращою, тому що ми намагаємося, скажімо так, по деяким нішовим навіть продуктам, по деяким там ягодах в тим же самих, ми виходимо на експортні ринки, а це відповідає високій якості. І якщо взяти до уваги 25-й рік виробництва овочів і ягод в цілому, то порівняно з 24-м, за даними міністерства, на 20-25% обсяги виробництва зросли. Але в тому числі це було пов'язано не тільки з те, що регіональною розширеністю, а й сприятливим погодних умовах.
2: Отже, в 25-му році порівняно із 24-м зросли, наскільки ви кажете, відсотків?
3: Від 20 до 25, дивлячись від продукту.
2: Це досить суттєво. А які прогнози на 26-й рік порівняно із 25-м?
3: Ну, розпочали ми сезон, як бачите, весняний вже трошки з такими заморозками.
2: Тобто активними. Не дуже вдало, так?
3: Не дуже вдало, да, для деяких сегментів продуктів, але все ж таки я більш оптимістичний на це дивлюся, тому що у нас українці намагаються вирощувати не в один цикл продукти, а в декілька, а якщо закладають, скажімо так, той чи інший продукт, намагаються його, скажімо так, спрогнозувати його найкращу якість. Тому можна сказати, що в цьому році, звичайно, весняні температури, вони вплинули дуже сильно. Пропозиція, вона буде все залежати від подальших літніх температур, якщо не буде сильної посухи, то, в принципі, нас очікує доволі-таки непогані врожаї, але треба розуміти, що витрати збільшилися, і собівартість виробництва також збільшилася через ріст паливомастильних матеріалів навесні, через ріст добрив, і виходить так, що, в принципі, ці складові, вони вже підвищують як зернову олійну групу, як підвищують і витрати на овочеву, і також і на інші продукти, де, в принципі, використовується і активна і логістика.
2: Друзі, я нагадаю, що в студії Українського радіо аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка. Ми говоримо про городину, про овочі, про молоді овочі, які потрапляють на полиці наших крамниць або ж на базари. Пане Максиме, де ви радите нашим слухачам купувати ті самі помідори, огірки, картоплю, кабачки, зелень, зрештою, ту саму полуницю? До супермаркетів ходити? Чи ходити на ринки, чи замовляти у фермерів?
3: Тут, знаєте, провокативне питання кожен раз, і намагаюся, скажімо так, більш лаконічно відповісти, нікого не образити.
2: А в чому провокація?
3: Провокація тут зараз всі підуть в супермаркет, або не підуть туди і будуть іти на інші точки. Тому тут треба розуміти, що все залежить перше від власне, скажімо так, спроможності. Це завжди було, я завжди наголошую, не треба йти там бігти, купляти саме дорожчий продукт, або там саме дешевший через ті чи інші внутрішні критерії. Треба розуміти, в принципі, середню температуру по палаті цінову. Якщо ви там умовно можете собі дозволити там купити ту ж саму полуницю в супермаркеті там за 250 гривень, а на ринку вона коштує 240, але, можливо, там дещо деякої якості не тої, або навпаки, тому що зараз ритейли і супермаркети, вони намагаються все ж таки постачати продукцію або імпортувати напряму без посередників. Це, в принципі, також такий договірний фактор є присутній, і він також впливає на ціноутворення. Ми інколи бачимо, що, наприклад, в супермаркетах продукція деяка може бути дешевша, ніж на ринку. Але буває і навпаки ситуація, тому що період, коли, скажімо так, в супермаркети закуповують по таким закупівельним цінам на ринку, скажімо так, постачальника, то на ринку більше з'являється власного виробника, і він намагається реалізувати по більш-меншій ціні. Тобто це тут також є гарний період. Але ми знаємо, що от в холод, наприклад, у нас був, ми не можемо, тому що продукція переважно може бути заморожена, зіпсована нижчої якості. Ми йшли до супермаркету. Зараз є період, коли ми можемо виходити на ринки і, скажімо так, вже і торгуватися, і знаходити більшу пропозицію, і ціна буде менше. Тобто тут все залежатиме від, скажімо так, ваших, в першу чергу, можливостей. Але якщо подивитися, я хотів би додати, так у нас індекс споживчих цін зрісся за ці 4 місяці на 4,9%. Якщо взяти до минулого року, він буквально зріс на 0,7%, ніж в минулому. Тобто 4,3 було. І виходить так, що було менше, не 4,3, а 4,2. Тобто, виходить так, що зараз у нас плюс-мінус та ситуація відносно по індексу інфляції, яка була в минулому році, і зараз все залежатиме від наступних півроку. Тобто, і тут ми надіємося, що ті фактори, які вже були закладені на здорожчання продуктів, інших у нас не з'явиться, тому що це буде також впливати як і на пропозицію, і на споживчий попит, тому що завжди от якщо ти будеш вибирати по якості продукт, це в першу чергу, а по ціновій категорії на другу. Мені хотілося, щоб це було навпаки.
2: А самим фермерам, самим виробникам вигідніше продавати свою продукцію на ринках чи співпрацювати із ретейлерами, тобто із супермаркетами, які там, можливо, в великих обсягах одразу скуповують товар?
3: Тут теж є такі цікаві історії, коли умовно підприємницька діяльність, умовно виробники з ефективними технологіями не могли реалізувати свою, скажімо так, продукцію навіть в ритейлах. Чому? Тому що їхня собівартість була вища за ціну, яка була представлена на їхню прилавку. І тут ми не говоримо навіть за якісь, що ця собівартість була дуже велика, там вона не економічно була доцільна. Ні, якраз була дуже конкурентоспроможною, але за рахунок збільшеної пропозиції вони не змогли, скажімо так, її реалізовувати, вони її притримували. І тут, виходячи на ринок, скажімо так, спекулювати, да, або менше продавати, і теж по собівартості ти не можеш. І виходить так, що все залежить, перше, це від економічної доцільності вирощування своєї ефективності. І наскільки ти можеш отримувати ці продукти, тобто якщо ти можеш їх притримати, в тебе є відповідні площі, є відповідні технології зберігання, то ти, звичайно, зможеш спробувати її в якийсь момент реалізувати. Чи це буде ринок оптовий, чи це буде, скажімо так, ритейл, але в такому випадку тоді вже оптовий ринок відкриває перші сходи для того, щоб хоч якось реалізувати продукцію, щоб вона не зіпсувала.
2: Ну от, знаєте, запитаю так у вас на перспективу. Вступ до Європейського Союзу, він в тому числі мав би для нас відкрити для фермерів, для виробників доступ до так званих аграрних фондів Європейського Союзу, так які фінансують фермерів всередині Європейського Союзу. Ну і, до речі, от якщо ви пригадуєте, 2-3 тижні тому, так в нашому медіапросторі з'являлася начебто пропозиція від Німеччини і Франції дати Україні символічне членство, так, це в контексті дискусії, що ми хочемо вступити до ЄС в 27-му році, ну і така контрпропозиція від Парижа і Берліна, окей, символічне членство даємо, але без доступу до цих аграрних фондів. І тому, ну, от, на перспективу запитання, загалом, коли ми, якщо і коли ми отримуємо доступ до цих фондів, це дасть можливість знижувати ціни тут всередині України на продукцію?
3: Ну, тут, якщо сказати так, то це саме палкі дискусії стосовно даної теми, тому що, мабуть, це є саме гострою, я б сказав би, темою переговорів взагалі вступу України до Європейського Союзу, аграрне питання і, скажімо так, впровадження, скажімо так, тих норм і доступу до спільної аграрної політики, яка в Європейському Союзі за рахунок тих фондів, яка вона також працює. Чи зможе це вплинути на ціноутворення? Ну, от, в принципі, це більше фактор про підтримку. Зараз Європейський Союз, він більше схильний підтримувати тих фермерів, які будуть відповідати екологічним питанням, екологічним практикам, скажімо так, не тільки при виробництві, а й при зберіганні, при реалізації власного продукту. Тобто, умовно, якщо раніше там дотації були на фермерів просто про, ми кажемо, про підтримку, про виробництво, то зараз все більш це гостріше йде питання про перехід на декарбонізаційні практики, перехід на екологічні, скажімо так, норми більш гостріше, навіть внутрішньо в Європейському Союзі. І види так, хто буде відповідати цим вимогам, той буде отримувати кошти. В нашій ситуації це може бути також, але у нас є і обговорення, коли, скажімо так, Україна – велика аграрна країна, і, можливо, їй не треба ці дотації, але це, в принципі, хибна історія, і, скоріш за все, ми повинні рухатися до цієї історії, тому що ми, якщо член Європейського Союзу, як зараз кандидата в майбутній член Європейського Союзу, ми повинні мати рівні права з іншими, з усіма країнами. Тому щодо зниження цін, це більше про підтримку фермера, який зможе реалізовувати свою продукцію, скажімо так, трошки по занижених цінам за рахунок відшкодування тих практик, який він буде реалізовувати.
2: У нас є повідомлення від слухачів. Олег пише: якщо купую, то купую в маленьких крамничках, де знаю продавця, а він знає мене. Так, це до питання про те, де українці воліють купувати городину. Також є цікаве повідомлення.
3: Це дуже, я перепрошую, це дуже така, знаєте, вже більш схоже на повноцінного європейського громадянина, якщо чесно, то коли у них, тому що маленькі магазинчики, маленькі, скажімо так, такі точки реалізації продуктів в Європі, це більше про сімейне фермерство, там, де всі один одного знають, знають про якість, знають про те, що ця продукція була, скажімо так, продається від щирого серця, так умовно, да, тобто, і якщо якась буде неплатка, всі знають, до кого прийти, тому тут і відповідають за якість, і це дуже теж позитивно.
2: Ну, і це, напевно, я б так сказав, в громаді, в тому числі і такий соціальний капітал, так, поспілкуватися із
3: це дуже цінно
2: знайомим продавцем. Це Олексієм, як англійською це кажуть, small talk, тобто така маленька бесіда під час купівлі помідорів, огірків чи капусти. Це справді дуже цінно. Є ще повідомлення від слухачки, яка називається Вайбері Мері. Пише, Німеччина полуниця, ціна від 150 до 400 гривень за кілограм. Ну, от досить суттєво коливається, ну, принаймні, якщо вірити.
3: Сезон розпочався, тому тут це нормальна історія. Ще буквально декілька тижнів, можливо, наприкінці травня, на початку червня розпочнеться така більш стабільна пропозиція, де ціна обвалиться.
2: У нас є трохи більше хвилини, дві хвилини є. Чого зараз фермери, чого аграрії від держави чекають? Чи держава відповідає всім очікуванням і сподіванням?
3: Ну, тут, в принципі, більше очікування, я б не сказав би, що від держави, від тої ситуації, яка у нас склалася з ризиком військовим, тому що у нас багато є проблем в плані як робочого капіталу, це підтримка, тому що, умовно, якщо ти не зможеш забезпечувати персоналом, скажімо так, підприємство, це також, в принципі, від цього очікується про мобілізацію в плані бронювання систем, щоб це було чітко прозоро, щоб це було підтримка, скажімо так, аграріїв, а не те, щоб зменшувалися люди. Тут це також дуже складне питання. Це друге від держави, це розуміємо, що є і програми по грантових системах, які надаються по кредитуванню в тому числі. Тобто в загальному, якщо так подивитися, то тут є комунікація, є співпраця, є налагодження, скажімо так, спільного бачення, яке треба реалізовувати разом. Але, до речі, зараз доволі-таки активно у нас будуть зміни до законодавства по наближенню до європейського, де норми, наприклад, по ресурсній забезпеченості, по там роботи з ґрунтами, треба буде, скажімо так, проводити велику дуже роботу, інформаційну в першу чергу, а потім кампанію по підтримці переходу цьому. Тому тут, мабуть, один із таких важливих пунктів, які треба буде очікувати.
2: Пане Максиме, дякую за важливу розмову. Наші слухачі теж вам дякують, кажуть, актуальна тема і цікавий гість. Максим Гопка, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу, був у студії Українського радіо. Ми, друзі, говорили про те, що розпочався вітамінний сезон, вже з'являються молоді овочі на наших полицях, але ціни, можливо, поки що і не тішать. Чи будуть тішити, будемо бачити. 9:56 в Україні. Лишайтеся з Українським радіо.
0: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Вітаю. Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
3: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
2: Чудово. А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
3: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 0013.
4: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
6: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
7: Українське радіо.
8: Десята година.
5: Суспільне новини на українському радіо.
9: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Більше 7 тисяч абонентів залишилися без світла після російської атаки на Полтавщину. Вищий антикорупційний суд сьогодні продовжить обрання запобіжного заходу Єрмаку. Про це та інше. Далі докладніше. Російські бойовики вночі атакували Україну майже 140 ударними безпілотниками. Українські захисники знешкодили понад 110 із них. Про це повідомили повітряні сили у Фейсбуці. За їхніми даними, дрони збивали на півночі, півдні та сході країни. Є влучання безпілотників на 13 локаціях. Атака триває, додали у повітряних силах. Більше 7 тисяч абонентів залишилися без електроенергії через атаку російських безпілотників на підстанцію у Полтаві. Також пошкоджено скління прилеглих будинків, травмованих немає, розповіла в етері Суспільного секретарка Полтавської міськради Катерина Ямщикова.
10: Були влучання полтавській громаді в електропідстанцію. Вона знаходиться всередині житлового масиву, тому дуже велика кількість пошкоджених будинків від вибухової хвилі, вибиті сотні вікон. Але, звичайно, люди, діти зазнали гострої реакції на стрес. Розгорнутий штаб, долучаються гуманітарні місії. Але, звичайно, такі влучання, вони ще й передбачають величезне вимкнення абонентів. Також супроводжується і десь перебої є з водопостачанням, адже десь насосні підстанції вони також підкачуються і запитані від електропостачання, але всі заклади охорони здоров'я, всі заклади освіти, які запитані були від цієї підстанції, всі працюють в штатному режимі.
9: Російські окупанти проводять активні маневри на своїх аеродромах і переміщують авіацію на дальні рубежі, що може свідчити про підготовку до чергового масованого обстрілу України. Про це заявив начальник управління комунікації повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону. За його словами, це підтверджують українська розвідка і партнери.
11: Тому не виключно, що найближчим часом кілька діб це може відбутись будь-коли, тому ми не можемо точно говорити, коли противник завдає удари. Готуватись маємо, бути готовими завжди, тому що як балістика, так і крилаті ракети швидко долітають. Звісно, балістика це робить значно швидше, тому про це треба усім пам'ятати і дотримуватись тих елементарних вимог безпеки, про які ми завжди говоримо вже протягом тих років війни.
9: Українські сили оборони задіяли дуже багато чинників, які призвели до сповільнення наступу російських окупантів. Однак противник продовжує тиснути, зазначив в етері українського радіо військовий оглядач Денис Попович. На його думку, весняно-літня наступальна кампанія росіян загалом не успішна. Але вони зараз підтягують додаткові резерви і, очевидно, вчергове спробують захопити всю Донеччину, а також створити єдиний фронт наступу на Запоріжжя.
0: Ну, вони можуть провести мобілізацію, наприклад, так, і збільшити різко чисельність особового складу. Це може мати наслідки. Вони можуть знайти відповідь на наші мідл-страйки. Так, вони можуть знайти якусь новий хід у використанні власних дронів. Ну, Росія почала наступ, спроби наступу. Вона почала його навесні. Це весняно-літня кампанія російської армії, яка зараз триває. Вона зараз неуспішна. Тобто ті завдання, які вони перед собою ставили, вони зараз не виконують. Але водночас вона почалася і триває. Ну, видно, що вони будуть там намагатися тиснути. Це Донецька область, це Запорізька область.
5: Новини на Українському радіо.
9: У Вищому антикорупційному суді сьогодні продовжиться засідання з обрання запобіжного заходу екс-керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Обвинувачення клопотає про заставу 180 мільйонів гривень, говорить прокурорка спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентина Гребенюк.
1: А Єрмак Андрій Борисович має достатньо ресурси для того, щоб переховувати слід органу судового розслідування та суду як на території України, так і за її межами. Також немає паспорту громадянина України для виїзду за кордон і 4 дипломатичні паспорти.
9: Нагадаю, підозру екс-керівнику Офісу президента та одному з фігурантів корупційної справи «Мідас» Андрію Єрмаку оголосили напередодні і оприлюднили деталі схеми легалізації 460 мільйонів гривень через елітне будівництво у Козині на Київщині. Сам Андрій Єрмак заявив, що не погоджується з обвинуваченням прокурорів і вважає себе невинним.
8: В моїй власності є єдина квартира і єдиний автомобіль. Більш нічим я не володію, не орендую. Мої плани зараз відстоювати свої права, свою репутацію і продовжувати займатися адвокатською діяльністю.
9: У Всесвітній організації охорони здоров'я закликають країни готуватися до нових випадків хантавірусу, пише про це Guardian. За словами очільника Всесвітньої організації Тедроса Гебрейсуса, протягом останніх тижнів у низці країн зафіксували нові спалахи захворювання, а системи охорони здоров'я мають посилити моніторинг і підготовку до потенційного поширення вірусу. Водночас він наголосив, що наразі немає ознак глобальної загрози. ВООЗ наголошує, що країни, які прийняли евакуйованих із лайн, де зафіксували недугу, мають забезпечити тривалий медичний нагляд, ізоляцію контактних осіб і дотримання карантинних протоколів щонайменше протягом 42 днів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
5: Погода.
9: Сьогодні в день в Україні, крім більшості західних областей, помірні дощі у центральних, крім Вінницької та
5: Погода.
9: Сьогодні в день в Україні, крім більшості західних областей, помірні дощі у центральних, крім Вінницької та південних областях, грози.

0: спільну угоду з Китаєм, то так воно і буде. Тобто дуже багато питань сплетено, ну, в тому числі і питання війни в Україні, воно теж, скоріш за все, буде обговорюватись. І тому будемо дійсно дуже уважно слідкувати за тим, як ця зустріч відбувається.
1: Ну, власне, можна сказати про те, що про цей візит задовго, так би мовити, до його якогось наповнення згадав президент України Володимир Зеленський. Дослівна цитата виглядає так: точно не можна назвати випадковістю одну з найдовших масованих російських атак проти України. Якраз у той час, коли президент США прибув з візитом до Китаю, з візитом, від якого багато очікують. У цей непростий геополітичний момент Росія явно намагається зіпсувати загальний політичний фонд і привернути увагу до свого зла за рахунок українських життів та інфраструктури. Президент України Володимир Зеленський. Чи погоджуєтеся ви з тим, що ця масована російська атака, ну, головне управління розвідки допускає велику ймовірність того, що після першої хвилі шахедів, безпілотників будуть рашисти пускати ракети, а завтра, очевидно, це буде вранці, можливо, в другій половині дня, буде ще одна хвиля безпілотних літальних апаратів проти України. Пан Андрію.
0: Дійсно, Росія, вони такі дуже важливі моменти, коли там проходять, наприклад, зустрічі НАТО, керівників, ще та так само, як зараз зустріч Сі Цзіньпіня і президента Трампа, вони, звичайно, намагатимуться показати, що вони теж є активним гравцем на такому геополітичному полі, і що у них, використовуючи лексику президента Трампа, є козирі, які вони можуть застосувати. Ось, власне кажучи, щоб показати, що насправді не дві надпотуги просто можуть зібратися і вирішити всі питання за весь світ. А є ще третя надпотуга Росія, як вони себе вважають. Вони, власне кажучи, про себе нагадують таким чином.
1: Ну, можна на цей момент передати аналіз оперативної обстановки. Ймовірна імітація, пишуть українські монітори, які відстежують повітряну тривогу і перебування в повітрі рашистських МіГ-31К носіїв аеробалістичних ракет «Кінжал Х-47». Ймовірна імітація ракети не фіксується, але, шановні радіослухачі, будемо чекати разом офіційного підтвердження, офіційного відбою. Я нагадаю, що ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. З нами на зв'язку політолог, директор Інституту соціального політичного проєктування «Діалог» Андрій Меселюк. Говоримо про надзвичайно важливу подію в сфері геополітики, візит президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до Китаю. Останні місяці відносин між США і Китаєм пріоритетом для американського президента явно не були. Він зосереджувався на інших кризах. Це конфлікт з Іраном, операція у Західній півкулі, внутрішні політичні проблеми у США. Візит Дональда Трампа до Пекіна триватиме лише 2 дні. Часу на масштабні домовленості небагато. Втім, навіть коротка зустріч здатна визначити траєкторію відносин двох наддержав на роки вперед – від торгівлі та технологій до регіональних конфліктів і глобального балансу сил. Мені доводилося читати про те, що війну між Сполученими Штатами і Китаєм прогнозують аж у 2049 році, але це прогнози, які регулярно з'являються, які можуть коригуватися, змінюватися під впливом тих чи інших обставин. Чи поділяєте ви, пане Андрію, ту точку зору, що сьогодні війна між Китаєм і Сполученими Штатами, вона не вигідна за великим рахунком ні першій, ні другій стороні?
0: Давайте все ж таки казати з точки зору пріоритетів гравців. Тобто вони зараз, між ними є війна, якщо і відбувається, то це економічно. Пам'ятаємо там мита Трампа, обмеження постачання рідкоземельних елементів з боку Китаю тощо. Тобто і зараз йдеться питання про те, чи буде між ним укладена своєрідне стратегічне торгове перемир'я, чи не буде. Оскільки Дональд Трамп зацікавлений в його укладанні, то він, звичайно, ми бачили, що навіть намагався зглажувати такі гострі кути, які стосувалися там підтримки Тайваню, зокрема, що візитів представників цієї країни до Сполучених Штатів тощо, обмеження. Тому, звичайно, він буде намагатися показати.

0: те, що він налаштований конструктивно, вони з усі, як він висловлюється, ладнають, і вони хочуть продовжувати так само налагоджувати відносини між державами, які їхні керівники ладнають. Тобто саме ось в торговій площині і буде вирішуватись головні протиріччя між цими країнами.
1: Андрію, чи поділяєте ви таке трактування цієї зустрічі, яку експерти називають зустрічю на рівних між США і Китаєм?
0: На превеликий жаль, так. На превеликий жаль, тому що Сполучені Штати, вони і так до президента Трампа втрачали свої...
1: Пане Андрію? Я нагадаю, ви слухаєте...
0: ...можливості рішення. Рішення найголовніших питань. Алло.
1: Так, да. Зараз нормально зв'язок відновився, так, продовжуйте.
0: Так, вони, я кажу, до президента Трампа втрачали свій вплив і можливості вирішувати наодинці найглобальніші такі, найвизначніші проблеми. А за президента Трампа цей процес дуже прискорився, і ми бачимо, що навіть країни, які були послідовними союзниками і вірними Сполучених Штатів, зокрема Канада, Велика Британія та інші, вони зараз намагаються налагодити свої траєкторії, свої треки відносин з Китаєм. І це свідчення того, що Сполучені Штати вже не можуть, знову ж кажу, на превеликий жаль, тому що Сполучені Штати, вони дуже довгий час були саме лідером демократичного західного світу і з повним правом це звання несли. А зараз вони вже, скажімо так, втрачають і в намаганні вести якусь послідовну прогнозовану лінію, і щоб на цю лінію орієнтувалися їхні союзники. В той час, як Китай, бачимо, що він, звичайно, прогнози, що він вже там, скажімо, в 2028-му, там, 30-му році наздожене і пережене економіку Сполучених Штатів, вони теж, на щастя, не справдяться. Вже не справдилися і не справдяться. Але, дійсно, Китай зараз, він дуже в такій ситуації, скажімо так, виграшний, тому що з одного боку у нього дуже міцна економічна база, а з іншого боку на фоні цієї непослідовності, непрогнозованості дій Трампа він позиціонує себе як гравець, який грає саме за правилами і пропонує іншим країнам, які з ним хочуть співробітничати, саме грати за цими правилами.
1: Андрій, а от історія не має умовного часу. Якби на місці Дональда Трампа був більш рішучий республіканець, наприклад, хтось подібний на Рональда Рейгана, надзвичайно жорсткого президента, який поставив Радянський Союз на місце, назвав Радянський Союз імперією зла, втягнув Москву в цей фейковий проєкт космічний чи зоряні війни. Якби був хтось більш рішучий, більш послідовний і розумніший, ніж Дональд Трамп, ситуація була б іншою чи ні?
0: Ну так, все ж таки ви абсолютно праві в тому, що такі умовні нахили, вони страждають на велику долю такої, скажімо так, гіпотетичності. До того ж, як кажуть, історія не знає умовного нахилу. Якщо питання полягає в тому, що якби у Сполучених Штатів, їм будемо сподіватися, що воно в найближчому майбутньому до цього буде повертатися, от ці інститути, глибина держава, яка є, якби вони задавали стратегічно прораховану лінію, якби вони виставляли правила гри, чіткі, зрозумілі своїм партнерам і опонентам також, якби була можливість прогнозовано рухатись вперед, то, звичайно, в цій позиції, з цієї точки зору, позиції Сполучених Штатів були б набагато сильніші. І шансів на те, що вдасться вкласти, скажімо там, і торгові угоди, і інші, і взаємодіяти у вирішенні інших дуже важливих гострих проблем, які є, там позиції би США були набагато так, виглядали більш впевненими.
1: Ви в прямому ефірі Українського радіо, політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування «Діалог» Андрій Веселюк. Тема «Трамп в Китаї. Чи домовляться дві великі держави про поділ світу?» Ще один прикметний момент, про який варто сказати, що перед історією останні десятиліття всі контакти між Китаєм та США, політичні, дипломатичні, військові, поступово зійшли на нівець. Тому сам факт того, що дві провідні ядерні держави відновили прямий діалог, робить світ безпечним. небезпечнішим, каже Майкл Фроман, колишній високопосадовець Білого Дому, який відповідав адміністрації Барака Обами за зовнішню торгівлю та зв'язки з Великою Сімкою та АТЕК, Асоціацією країн Азії та Америки. Ми сходимося, пане Андрію, з вами на тому, що на цей момент сторони не зацікавлені в якійсь ескалації взаємних відносин. Їх більше цікавить економіка, Китай більше цікавить нарощування м'язів, в тому числі і ядерних. Якщо говорити про роль Китаю, який намагається обережно закріпитися в ролі посередника на Близькому Сході. Такі ж послуги Трампу пропонував і рашистський диктатор, але Америка ці потуги і претензії відкинула. Китай частково захищений завдяки нафтовим резервам і розвитку зеленої енергетики, але експортно-орієнтована модель все одно відчуває тиск. Нещодавній візит міністра закордонних справ Ірану до Пекіна став сигналом, Китай прагне підкреслити свій вплив у регіоні. Китай як посередник на Близькому Сході.
0: Що стосується офіційної позиції Сполучених Штатів, то Дональд Трамп перед початком візиту сказав, що так, ми, звичайно, будемо обговорювати Іран, але я не буду звертатися за допомогою до Китаю, кінець цитати, до Сі. Звичайно, враховуючи те, що Китай є стратегічним партнером і союзником Ірану, завдяки якому Іран, власне кажучи, зміг виживати всі роки перебування під санкціями, і зараз продовжує надавати йому допомогу, це питання обговорюватись буде. І можна очікувати того, що Дональд Трамп намагатиметься запропонувати якусь компромісну угоду, яка була б цікава і Китаю також. Ну, йдеться про те, як закінчити війну. Ну, наприклад, що цей збагачений уран буде вивезений до Китаю. Такі кроки можна пропонувати. Тому що, якщо президент Путін каже, що до Росії він може бути вивезений, то, ну, я думаю, не те, що думаю, Сполучені Штати до цього ставляться без ентузіазму. Також можливі інші кроки, щоб вони дійсно спробували надвох владнати оцю кризу, яка, власне кажучи, зараз перебуває в глухому куті іранську. Отже, ми бачимо, що у США немає фактично ані можливості продовжувати військові дії з тією же інтенсивністю, оскільки вони втратили величезну кількість високоточних ракет, томахавків, Петріос тощо. А з іншого боку, вони не можуть змусити Іран відмовитись від контролю над Ормузькою протокою. Тобто ситуація дуже така кепська виглядає для президента Трампа. І, звичайно, він буде намагатися якимось чином залишити Китай до врегулювання цього, хоча він це і так на словах казав, що цього не буде.
1: Андрій, у нас залишається буквально дві хвилини. Варто сказати, що у Китаю є свої важелі тиску. Він обмежував експорт рідкоземельних металів, критично важливу сферу для американських збройних сил, для Америки, скорочував закупівлі американської агропродукції, що вдарило по фермерах у ключових штатах США. Однак після особистої зустрічі Трампа і Сі минулого року напруга знизилася. І хотілося б буквально хвилина, ваш погляд, чи буде обговорюватися Україна?
0: Я думаю, що так буде обговорюватись, тому що це один із найбільших гострих конфліктів, які і зараз є. І незважаючи на те, що для Трампа пріоритетний все ж таки Іран, але ж питання України, я теж в цьому практично не маю сумнівів, що воно буде обговорюватись. Ну і, звичайно, з урахуванням російського фактора, бачимо, що Росія фактично стала країною, яка підпорядкована Китаю, і тому... Алло. Яка стала підпорядкованою Китаю, і, звичайно, оце поєднання їхніх ресурсів теж дуже бентежить президента Трампа. Ну і враховуючи те, що конфлікт в Україні треба закінчувати, Китай має до цього, скажімо так, якісь у нього теж є напрацювання, то, звичайно, я думаю, що вони будуть обговорюватися.
1: Андрію, і на сам кінець маємо констатувати, що якщо буде якийсь переділ світу, про який мріють, очевидно, і товариш Сі, і Трамп, от це буде в основному орієнтація на двосторонній формат, але без країни, без заколонки, без Путіна. Якби Путін не надував щоки, якби він не, як кажуть, тішив свій електорат цією маячнею. Про велич країни бензоколонки цього не буде. Велич Росії, вона далеко-далеко в минулому. На прямому зв'язку зі студією перебував директор Інституту соціально-політичного проєкту «Діалог» Андрій Миселюк. Ми говорили про надзвичайно важливу річ в світовій геополітиці – дводенний візит 47-го президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа до Китаю. Вперше за останні 9 чи 10 років цей візит відбувається, і, власне, про ті очікування, які можуть з'явитися, про ті хвилі турбулентності чи, навпаки, спокою, які можуть з'явитися в світовій геополітиці. Повітряна тривога поки що триває. Залишайтеся в укриттях, шановні радіослухачі, від бою і на зв'язку з українським радіо.
2: Спільне новини на українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. В усіх областях України повітряна тривога. У Росії злетів винищувач. Рішення щодо запобіжного заходу колишньому очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку оголосять завтра. Про це та інше далі докладніше. Масштабна повітряна тривога оголошена в Україні. Причина – це зліт російського винищувача МіГ-31К і загроза застосування аеробалістичних ракет «Кинжал», інформують повітряні сили у Телеграмі. Вдень росіяни запустили по Україні 753 безпілотники, били переважно по західних областях. Повітряні сили збили 710 із них. Є влучання 36 ударних БПЛА та падіння збитих дронів та їх уламків ще на 26 локаціях. Внаслідок атаки загинули шестеро людей, є поранені. Раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомило у Фейсбуці, що надалі Росія планує застосовувати значну кількість крилатих ракет, повітряного та морського базування, а також балістики. Цілі Москви – це об'єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства військово-промислового комплексу, будівлі органів державної влади. Російська армія почала застосовувати нову тактику ударів безпілотниками. Сьогодні дрони рухалися щільно один за одним, одразу великою кількістю на відстані 5-10 кілометрів від кордону з Білоруссю. Про це сказав в етері телемарафону радник міністра оборони Сергій Безкреснов на позивний «Флеш».
4: Ми розуміємо, що росіяни постійно намагаються удосконалювати свої от такі засоби тактику атаки шахедів. Вони вивчають наші засоби РЕБ, їхня розвідка шукає якісь там коридори. І от ця атака була дуже незвичайна, що усі шахеди рухались дуже щільно, дуже високо поруч. Їх було дуже багато і вони трималися десь 5-10 кілометрів від кордонів Республіки Білорусь. Тобто вони всі рухались вздовж кордону, дуже близько до Білорусі. Я ще раз кажу, що дуже щільно. І це така була нова тактика перевантаження нашого ППО.
3: Під час масованої атаки російських армійців по Україні один із запущених ними дронів перетнув державний кордон Молдови, повідомили у Міноборони країни. За даними міністерства, безпілотник залетів із Вінниччини. Армія країни не збивала дрон. Під час обстрілу Івано-Франківська тим часом російські війська влучили у житловий будинок. Попередньо загиблих немає, троє людей загалом зазнали поранень, серед яких і працівниця Суспільного. Війська РФ поцілили по території філії «Суспільне Запоріжжя», передають наші кореспонденти. Травмованих немає, однак пошкоджено вікна у прилеглих будівлях. Внаслідок атаки російських дронів на Волині поранень зазнали п'ятеро людей, сповістив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Роман Романюк. У Луцьку пошкоджено нежитлові будівлі, а у Ковалі внаслідок влучання біля критичного об'єкта пошкоджень зазнали маршрутка та житловий будинок. На Львівщині під атакою були енергетичні та промислові об'єкти, інформують в обласній військовій адміністрації. Уламки також пошкодили житловий будинок. 17 населених пунктів знеструмлено повністю, ще 9 частково. Троє людей зазнали поранень на Черкащині внаслідок атаки російськими безпілотниками. Потерпілі перебувають у лікарні. У Полтаві внаслідок російської атаки пошкоджено 13 багатоквартирних та 2 приватних будинки. Вибито понад 300 вікон. Про це повідомила секретар міськради Катерина Ямщикова. Із місцевими жителями на місці руйнувань спілкувалася кореспондентка Тетяна Весна.
5: Оксана Хилинська у кімнаті збирає залишки скла. У її помешканні вибиті вікна та пошкоджені вхідні двері. На час удару безпілотника вдома нікого не було, каже жінка.
6: Після очередної атаки ми не маємо вікон абсолютно зовсім. Маємо плівку, зараз будемо ремонтувати, поки не почався дощ. Минулого разу у нас також були пошкодження.
5: Обстріл Полтави стався 13 травня близько 5:00. Як повідомила секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова, вибуховою хвилею пошкоджено 13 багатоквартирних житлових будинків та 2 приватні будівлі. Там, зокрема, вибито понад 300 вікон та пошкоджені 2 покрівлі. Поблизу місця влучання працюють гуманітарні місії «Свій намет», розгорнули, зокрема, волонтери обласної організації Українського Червоного Хреста. На локації працює зо 2 десятки людей. Лише у перші години роботи сюди звернулось близько сотні місцевих жителів. Біля під'їзду прибирає вибиті шибки із клумби Людмила Лукашова. У її квартирі вікна вціліли, бо лишила їх на провітрювання, каже жінка.
7: Ми завжди їх відкриваємо на провітрення ще після першого приліту, тому що вже налякані, навчені, намагаєшся слідкувати за цим. Почула гуркіт шахеда і прибіг мій онук і казав: «Ба, бігом в коридор». Ми тільки встигли вискочити в коридор, і воно вже жахнуло.
5: Внаслідок російської атаки пошкоджена була й електропідстанція. Без електропостачання були понад 7 тисяч споживачів. За словами місцевих жителів, це вже друге влучання безпілотника у їхньому районі. Попередній обстріл був 3 квітня цього року. Тетяна Весна, Суспільне, новини, Полтава.
2: Новини на Українському радіо.
3: Рішення про запобіжний захід колишньому очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку оголосять завтра о 9 ранку. Про це повідомила секретарка Вищого антикорупційного суду. Зараз суддя пішов у нарадчу кімнату, інформує кореспондентка Суспільного. Нагадаю, прокурори САП просять для Андрія Єрмака тримання під вартою або запобіжний захід за ставу 180 мільйонів гривень. Суму визначили з огляду на суму коштів, яку виділяли на будівництво резиденції, говорить прокурорка САП Валентина Гребенюк.
8: Майже 2 мільйони доларів було виділено з пральних контролю вилучити керману, і також треба ще там залишили кошти зараховували за економічними коштами, які на рахунки ЖВК вносили оплачу і населення. І 46 тисяч доларів США було через керманову. Чому двоправний розмір? Тому що ризик пораховування може бути нівельований. Взагалі, будь-які ризики в цьому кримінальному розмірі може бути нівельовані.
3: Екс-керівник Офісу президента Андрій Єрмак відкинув усі звинувачення. Про це підозрюваний у легалізації понад 460 мільйонів гривень у справі будівництва кооперативу «Династія», заявив під час засідання суду. Він зауважив, що його майно відповідає даним декларації, а також заперечив причетність до оборудок, про які говорить слідство.
9: Я також хотів би сказати, що я ніколи не надавав нікому ніяких доручень представляти мене в будь-яких справах, в будь-яких розмовах. Я нічого не купував, не орендував, я не сплачував жодних нікому грошей ні за що. Тому що, ще раз можу сказати, знаходився на державній службі і, чесно кажучи, в мене не було інших занять на той період.
3: Нагадаю, підозру екс-керівнику Офісу президента одному із фігурантів корупційної справи «Мідас» Андрію Єрмаку оголосили у понеділок увечері. Його підозрюють у легалізації коштів через елітне будівництво приватних резиденцій «Династія», яке розпочали 2020 року. Йдеться про 460 мільйонів гривень. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра помірні. У центральних, вдень і у Сумській та Харківській областях місцями значні дощі, подекуди грози, прогнозують синоптики. У західних, Житомирській та Вінницькій областях без опадів. Температура вночі у західних областях 2-7 тепла. У більшості північних та Вінницькій областях 4-9 градусів, а на решті території України вночі 8-13 тепла. Вдень 14-19, на сході країни до 23 градусів. На Київщині завтра місцями короткочасний дощ. Температура вночі 6-9 тепла, а вдень 16-19 градусів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На цю годину у столиці України плюс 11. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами, щоб знати більше.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Українського радіо. Вітаю вас, шановні радіослухачі. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. Нагадаю, що триває повітряна тривога і, власне, чекаємо офіційного повідомлення. І, здається, воно таки з'явилося. На інтернет-ресурсах з'являється промовиста повідомлення про те, що відбій небезпеки по МіГ-31К. Відбій небезпеки по МіГ-31К, але дочекаємося більш широкого контексту і, власне, можна буде трошки, як кажуть, перевести подих. Ми говоримо і приречені говорити про так звану справу Єрмака, вручення колишньому керівнику Офісу Президента України. Два дні тому, увечері понеділка, підозри представниками правоохоронних структур. І, власне, можна сказати, що ця справа, вона перебуває на слуху не тільки у нас, українців. Нею цікавиться європейське співтовариство. Посол ЄСВ Україні пані Матернова сказала, що уважно європейська спільнота політична відстежує колізії цієї справи. Можна сказати про те, що сам Єрмак зазначає про те, що наголошує на важливості і на тому, що правосуддя було незалежним і без впливу, і заявляє, що планує своїм прикладом показати, що він цим впливом не користується. Окремо зазначає, що має багато недоліків, але відсутність розуму до них не зараховує. Запобіжний захід екс-керівник Офісу Президента суто оголосить завтра. Поки що Єрмак заявляє, в нього немає 180 мільйонів гривень на внесення застави. У мене точно немає таких грошей. У мене є тільки те, що зафіксовано в моїй декларації, сказав екс-голова Офісу Президента під час перерви в судовому засіданні. Дмитро Литвин, радник президента Володимира Зеленського, заявив про те, що процесуальні дії ще відбуваються, тож поки що зарано давати оцінки. Сам президент Зеленський жодним чином не коментував ці події. Півгодини тому у нас в прямому ефірі був політолог, експерт бюро аналізу політики і магістр державного управління Віктор Бабаренко, який сказав, що президент Зеленський, на його думку, мав би давати, скажімо, такі коментарі, хоча б в загальному сенсі прокоментувати цю справу. Щодо справи Єрмака, свій погляд має і парламентська опозиція. Зокрема, політолог, на якого ми часто посилаємося, чинний депутат фракції політичної партії «Європейська солідарність» Ростислав Павленко. Як парламентський глядач Українського радіо, маю сказати, що після вручення підозр Андрію Єрмаку за два сесійні дні вони були скорочені. Вчора трошки більше двох годин, а сьогодні теж дві години через повітряні масштабні тривоги. В основному про справу справу Єрмака говорили лише представники фракції «Голос», «Європейської солідарності», і дуже-дуже мало говорив вчора Олексій Мовчан, фракція «Слуги народу». Що пише Ростислав Павленко? «Сховати корупцію не вийде. Шило колиться крізь мішок і вимагає дії. Найдурнішою дією влади була патака на набої САП. Он Рига Христенка притягнули, колишній депутат Ради, і тримають як варіант, аби маніпулювати його показами. Але реакція Європи і накрученість людей, кодекс доброзвичайного посідання, он велелюдні мітинги протесту спровокував, поки отримують від дурниць. Бо дурниці викличуть каскадний ефект, якого влада досі прагнула уникати. Ми пам'ятаємо минулорічну історію спроби знівелювати самостійність набої САП і акції протесту. І реверс дуже швидкий, відіграш ситуації назад. Тому, пише Ростислав Павленко, дії влади будуть розвиватися інакше. Найвищі замовчуватимуть, речники відволікатимуть увагу, а медіаобслуга висміюватиме, хейтитиме і знецінюватиме. Аби людям залишалося лише ремствувати в приватних бесідах і соцмережах, випускати пару і зловити таки кожному своє. Не все так однозначно, чи та всі вони однакові. Дуже різні мислеформи такого змісту вже розкидані мережами і активно просуваються. Яка ціна цьому? Це питання, яке турбує, безумовно, всі політичні сили в українському сегменті на момент початку п'ятого року повномасштабної російської війни. Черговий прогавлений шанс покращити якість управління під час війни, а це оплачується кров'ю, бо корупція – це не лише злочин проти справедливості. Це ще й підрив ефективності, а на війні – життєздатності, бо обираючи не найкраще, а вигідне корупційне рішення, отримуємо менше, отримуємо дорожче, отримуємо гірше в результаті. Менше знищених ворогів, менше збережених життів і дорожчу ціну в всіх сенсах і гірше становище. Ось така проста історія. Всі ж з нас люблять такі прості історії. Шановні аналітичні журналісти та експерти на цьому місці починають закликати президента подумати і одуматися. Найбільш мудрі з них самі собою і відповідають, не одумаються, бо не вірить, що час боятися. А дарма, бо реакція партнерів звична і зручна для них – карати не винуватців, а всю країну. Побачимо, що воно буде далі. Скандал, який невигідний нікому, і ганьбить Україну.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
10: У соціальних мережах та месенджерах українці дедалі частіше отримують повідомлення із вигідними акціями для автомобілістів. Начебто відомі автозаправні мережі дарують промокоди на пальне за просто підписку на телеграм-канал. Такі повідомлення приходять у приватні чати, групи або навіть пересилаються від знайомих, що одразу ж знижує пильність та створює відчуття достовірності. Насправді ж йдеться про шахрайську схему, яка побудована на фішингових сайтах і викраденні акаунтів. Користувачів крок за кроком підводять до введення номера телефону та кодів підтвердження, опісля чого зловмисники перехоплюють контроль над обліковими записами. Вже за декілька годин ці акаунти починають використовувати для масової розсилки нових фейкових нібито акцій, а власники втрачають доступ до своїх профілів. Чому такі повідомлення швидко поширюються, яку мету насправді мають шахраї та як розпізнати небезпеку іще до кліку на посилання? Про це говоримо із Романом Дерезенком, експертом громадської організації «Детектор Медіа». Тож, як саме зловмисники крок за кроком отримують доступ до акаунтів користувачів через такі повідомлення, пояснює експерт.
11: Працює ця шахрайська схема так, що людині надсилають повідомлення в соціальних мережах або месенджерах із доволі гучною обіцянкою отримати промокод на 10 літрів пального за підписку на телеграм-канал. Повідомлення ж виглядає насправді як акція відомої мережі АЗС, а посилання веде на сторінку, яка зовні майже не відрізняється від офіційного сайту. Тобто це знайомі логотипи, це знайомі кольори, це формулювання, лозунги відомої АЗС. І на сайті просять виконати доволі просту умову, підписатися на телеграм-канал, після чого користувача перенаправляють далі і просять ввести номер телефону та код підтвердження, який приходить у СМС або в телеграм. І що важливо, шахраї кажуть, що це не код підтвердження, а промокод, який людина отримує. Але ж насправді, фактично, людина передає шахраям код доступу до свого аккаунту. Після цього зловмисники заходять у профіль жертви і починають розсилати такі самі повідомлення її контактам, знайомим, друзям, колегам. І потім шахраї закріплюють контроль над аккаунтом, зокрема вмикають двофакторну ідентифікацію, але вже зі своїми даними. І в результаті людина втрачає доступ взагалі до свого облікового запису.
10: Про деталі, як працює ця схема, розповідає Роман Дерезенко, експерт детектора медіа.
11: Мета насправді значно ширша, ніж просто злам аккаунту. Коли шахраї отримують доступ до профілю реальної людини, вони одразу запускають механізм масштабування. Тобто зламаний аккаунт використовують для масової розсилки таких самих акцій усім контактам, усім чатам, усім групам. І оскільки повідомлення надходять від знайомої людини, рівень довіри до них значно вищий. І це дозволяє шахраям швидко знаходити нових жертв, практично без жодних зусиль і витрат. Власне, так схема поширюється дуже швидко. Один зламаний аккаунт тягне за собою наступний. Що можуть робити шахраї ще? Це монетизувати далі. Шахраї часто можуть використовувати цей захоплений аккаунт для такого прямого виманювання грошей у знайомих жертв. Вони пишуть там такі повідомлення на кшталт «Позич, будь ласка, до завтра, терміново потрібна допомога. Я зараз у складній ситуації, зараз надішлю тобі реквізити, будь ласка, надішли мені гроші». І такі звернення виглядають переконливо, бо надходять знову ж таки від людини, яку знають особисто, і часто супроводжуються таким доволі потужним емоційним тиском і також відчуттям терміновості. Вони теж маніпулюють цим. І друзі, родичі, колеги, вони не підозрюють нічого, вони переказують гроші, і тоді шахраї взагалі зникають. Звісно, зламані аккаунти використовують і для інших шахрайських сценаріїв. Через них поширюють нові фішингові посилання, які рекламують псевдоінвестиції, фейкові збори, фейкові голосування, там «Проголосуй за мою дитину» в конкурсі малюнків, або продають доступ до аккаунтів на чорному ринку. Така історія теж є. У підсумку, кожен зламаний профіль стає для шахраїв таким доволі універсальним інструментом заробітку. Саме тому такі схеми, насправді, дуже небезпечні. Вони перетворюють довіру між людьми на джерело стабільного прибутку для зловмисників.
10: Більшість таких схем спрацьовує не через складні технології, а через поспіх та неуважність користувачів. На які сигнали небезпеки варто звертати увагу іще до переходу за посиланням і введення будь-яких ваших персональних даних, пояснює Роман Дерезенко.
11: Щоб не вестися на подібні шахрайські схеми, насамперед варто виробити собі звичку критично ставитися до ось таких надто вигідних пропозицій, особливо якщо вони приходять у месенджерах або соцмережах. Безкоштовне пальне, великі бонуси, цінні подарунки, просто за підписку – це майже завжди сигнал небезпеки. Варто пам'ятати, що великі компанії не проводять якісь серйозні акції через якісь випадкові повідомлення і тим більше не просять виконувати якісь сумнівні дії на сторонніх сайтах. Якщо ж якась пропозиція вас зацікавила, то правильний крок – це не натискати на посилання, а самостійно зайти на офіційний сайт компанії, ну, в даному випадку це АЗС, або на сторінки в соцмережах верифіковані синьою галочкою, і перевірити, чи насправді така акція існує. Також дуже важливо розуміти цінність власних даних в мережі і не передавати їх імпульсивно. Тобто код підтвердження з СМС або з месенджерів – це, по суті, ключі від ваших акаунтів. Їх ніколи не використовують для отримання знижок, промокодів, якихось ваучерів чи загалом участі в розіграшах. Якщо на будь-якому сайті або в повідомленні просять вас ввести такий код, це майже 100% шахрайство. Так само варто уважно дивитися на адресу сайту, тому що фішингові сторінки часто маскуються під відомі бренди, в цьому випадку АЗС, але ці сайти завжди мають дивний домен. Це якісь зайві символи або незначні помилки в назві. Тому варто дуже уважно перевірити адресу сайту. Окремо ще хотів наголосити про обережність із посиланнями, тому що не слід переходити за лінками з SMS, меседжерів, електронної пошти, соціальних мереж, навіть якщо вони надійшли від нібито знайомих вам людей, знайомих відомих компаній. І що важливо, якщо повідомлення викликає у вас сумнів або створює відчуття терміновості, на цьому відчутті дуже часто шахраї будують свої шахрайські схеми. Це ще один тривожний сигнал. Шахраї спеціально тиснуть на емоції, щоб людина не встигла подумати і перевірити інформацію. А загалом дуже корисно виробити собі просту звичку робити паузу перед будь-якою дією в інтернеті. Це буквально кілька секунд, щоб поставити собі запитання, навіщо цій компанії мій номер телефону, мій код підтвердження, навіщо взагалі якийсь АЗС, мій код підтвердження або доступ до мого акаунту в Телеграмі. У більшості випадків відповідь буде дуже очевидною. І саме уважність, перевірка і спокійна оцінка ситуації є найефективнішим захистом від подібних шахрайських схем.
10: Ви почули, шановні друзі, коментарі та поради Романа Дерезенка, експерта громадської організації «Детектор Медіа». Ну і я думаю, що потрібно пам'ятати завжди, що безкоштовний сир буває тільки у мишоловці, і якщо вам пропонують якусь акцію, щось безкоштовне, то потрібно тричі подумати, перш ніж потрапити до цієї пастки. Подарунки, звичайно, трапляються, але в інтернеті, в соціальних мережах і месенджерах найчастіше це пастка, мета якої не надати вам щось, а забрати ваші дані або ваші гроші. Для того, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і також до ваших грошей, залишайтеся з нами із Українським радіо. Щодня звучить рубрика «Фейк-контроль», де ми тренуємо навички медіаграмотності, зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку, знайомимося із найпоширенішими в даний момент схемами, які використовують зловмисники, і вчимося, як не стати жертвами ошуканців. Лишайтеся з Українським радіо.
2: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Слухаєте Українське радіо.
12: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
13: Ранок, який розставляє акценти.
14: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
15: Оперативні включення з подій.
16: Та історії, що заряджають.
17: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
18: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12-го, 14-го та 16-го травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
19: Офіційні медіапартнери Суспільне культура і Радіо Промінь.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
20: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
21: На
0: Наша двомовність часто є пасткою старої звички, що тягне нас назад в минуле. Ви вже зробили великий крок, і українська звучить у вашому житті частіше? Не зупиняйтеся на півшляху. Ваша українська не обов'язково має бути бездоганною. Вона має бути живою та щоденною. У соцмережах, у крамниці, в кав'ярні, вдома і на роботі, у побуті і на відпочинку. Читайте українською, дивіться українське, навчайте українською дітей. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
21: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
22: Соціальна реклама.
23: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Українське радіо.
1: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни атакували об'єкти залізничної інфраструктури. Є загиблі залізничники. На Гуляйпільському напрямку напередодні військовослужбовці 225-го окремого штурмового полку потрапили у засідку. Про це та інше далі докладніше. Внаслідок російської дронової атаки по Україні зафіксовано 23 влучання по об'єктах залізничної інфраструктури. Про це повідомив радник президента з питань комунікації Дмитро Литвин журналістам. Та загиблих серед пасажирів немає. Поїзди моніторингові команди зупиняли та евакуйовували завчасно. Водночас у Здолбунові на Рівненщині загинули двоє залізничників, які на момент атаки не перебували на роботі. Ще одна людина поранена. Крім того, пошкоджені локомотиви, вагони, тягові станції, депо та два мости. За інформацією повітряних сил Збройних сил України, в день росіяни запустили по Україні 753 БПЛА. З яких 710 вдалося збити. Однак є влучання 36 безпілотників та падіння збитих дронів та їх уламків ще на 26 локаціях. Внаслідок атаки у різних регіонах України загинули щонайменше 6 людей. Десятки зазнали поранень.
2: Новини на Українському радіо.
3: На Гуляйпільському напрямку напередодні військовослужбовці 225-го окремого штурмового полку потрапили у засідку, яку здійснила інфільтрована група росіян. У бою загинули двоє українських військових, повідомили у Генштабі. За даними перехоплення розвідки, командир російського підрозділу дав наказ вчинити наругу над тілами загиблих українців, а саме відсікти дві голови та покласти їх на видному місці край поля, пише генеральний штаб у Фейсбуці. Також повідомляється, що попередньо встановлено підрозділ Російської Федерації, військовослужбовці якого причетні до цього злочину. Омбудсмен Дмитро Лубінець направив офіційні листи до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, про що повідомив у Телеграмі. Він наголосив, що такі злочини мають бути належним чином задокументовані, а винні понести найсуворіше покарання. Російська армія продовжує тиснути на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. За допомогою дронів російські окупанти намагаються перерізати логістику сил оборони та просочуватися. Але через особливості місцевості та злагоджені дії наших захисників просування противника дуже ускладнене, сказав Віталій Суспільного начальник комунікації 44-ї окремої артилерійської бригади Максим Коломієць.
4: Майже вся місцевість степова і десь просунутися дуже важко. З гордістю скажу те, що ми зайняли вже такі позиції, до яких дуже важко підібратися ворожим силам, тому що ми зайняли більш-менш панівні висоти, звідки ми можемо прекрасно працювати по ворожих силах. І тому їм надзвичайно важко рухатися в цьому напрямку, але вони не полишають спроб цього зробити. Якщо вони працюють дронами і малими групами, зазвичай ми відповідаємо тим же самим. В нас дрони не менш інтенсивно розвинуті, але знову ж таки ми підключаємо свою як і артилерію, так і піхотні угрупування, які прекрасно працюють на своїх лініях і рубежах.
3: Уряд виділив 96 мільйонів гривень на облаштування антидронових сіткових коридорів на пріоритетних автошляхах Херсонщини, повідомила у Фейсбуці прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Гроші будуть спрямовані на захист доріг, якими щодня користуються цивільні, військові та служби екстреного реагування. У Нікополі на Дніпропетровщині вулиці почали затягувати антидроновими сітками. Як це відбувається і що про це говорять місцеві, розповість Роман Михальчук.
5: Один із районів Нікополя, де ще донедавна антидронових сіток не було взагалі. Сьогодні ж тут облаштували понад 2 кілометри захисту над дорогами, кажуть місцеві.
6: Анна майже щодня їздить цією вулицею автобусом. Каже, захист тут встановили 2 тижні тому після серії смертельних ударів по мирних людях. А жінка вважає, що сітки можуть захистити від атак FPV-дронами.
7: От я йду, я чувствую, от йду, сітка, мені кажеться, воно мене захищає. Ну, я рада, що машини хоч би не стріляли в машин, що ж бывает наших. И тут же ж и магазины привозят, все товары привозят. Треба ж якесь, щоб було обезпечення.
6: Водночас багато ділянок у місті залишаються відкритими, зазначає місцева жителька Світлана.
0: Ну як може вистачати?
1: Тобто потрібно більше?
0: Звісно.
5: Ще один район Нікополя. Звідси до ринку, по якому росіяни 4 квітня завдали ударів дронами кілька сотень метрів. Тут також триває процес встановлення антидронових сіток. Частина міста розташована найближче до берегової лінії. Антидронового захисту тут немає.
6: Антидронові сітки активніше почали встановлювати після розголосу 9 квітня. Дня медіагрупа «Прихист» на Facebook-сторінці опублікувала звернення до головнокомандувача ЗСУ із вимогою посилити оборону та захист від дронів, розповідає засновник організації Олександр Жуков.
8: По сітках ситуація значно покращилася. Таке враження, що сітками затягуються всі локації, де буває багато людей.
6: На встановлення антидронових сіток по Нікополю у 2026-му виділено близько 30 мільйонів гривень, зазначив міський голова Олександр Саюк. Він додав, є рішення уваж щодо залучення можливого додаткового фінансування з обласного бюджету на облаштування сітками доріг і місць купчення людей у місті. Роман Михальчук, Суспільне новини, Дніпро.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра помірні у центральних, вдень у Сумській та Харківській областях місцями значні дощі, подекуди грози, прогнозують синоптики. У західних Житомирській та Вінницькій областях без опадів. Температура вночі у західних областях 2-7 тепла, у більшості північних 4-9, а на решті території України 8-13 градусів, вдень 14-19, а на сході країни до 23 градусів тепла. На Київщині завтра місцями короткочасний дощ, зараз у Києві плюс 10. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Українське радіо. Важливо знати.
9: Заявки на постачання продуктів для військових частин цифровізують. Зокрема, державний оператор тилу розробив IT-рішення для заявок на постачання продуктів харчування військовим частинам. Основна мета цього нововведення – автоматизація процесів та консолідація даних у межах Міністерства оборони. У державному підприємстві пояснили, що однією з відмінностей нового підходу до забезпечення ЗСУ харчуванням є розподіл ролей між системами постачання. Якщо раніше військові частини напряму комунікували з постачальниками щодо замовлення, то зараз цю функцію перебере на себе державний оператор тилу. Як буде побудований процес взаємодії? Заявки формуються військовими частинами за місяць та уточнюються за тиждень до поставки. Потім їх надсилають державному операторові тилу через автоматизовану IT-систему. Оператор агрегує заявки, визначає переліки та обсяги для постачання, залежно від регіонів, розподіляє заявки між постачальниками. У Міноборони переконані, що такий підхід дозволить накопичувати об'єктивні дані щодо обсягів замовлення залежно від військових частин, підвищить прозорість і підзвітність процесу, а також мінімізує потенційні корупційні ризики.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
10: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Українського радіо. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. Нагадую, на всій території України триває повномасштабна повітряна тривога. Судячи з розвитку подій, рашисти готуються до другого етапу своєї злочинної злодійкуватої спецоперації нічного обстрілу території України ракетами. Зафіксовано зльоти Ту-160 з аеродрому Новоукраїнка, це на Далекому Сході. Пускові рубежі в районі 3-ї, пів на 4-ту ночі. Побачимо. Закликаю вас до пильності і до реагування на повітряні тривоги. Про що будемо говорити далі? Не так страшні московські воші, як українські гниди. Фраза з недалекого минулого України, яка не втратила попри більш ніж 100 років з моменту свого виголошення своєї актуальності. Цілком так би мовити, характеризує і сьогоднішній день. Цілком очевидно, що сполучення гниди, воно збірне, комплексне, ємне. Це відверта рашистська агентура, яку практично щодня затримує Служба безпеки і ловить України. Це і ждуни в районі проведення бойових дій. Ті люди, які звинувачують в усіх звірствах лапках Збройні сили України, чекають на повернення освободітелей руського міра. Перелік довгий. На жаль, за різними даними, близько 3% населення України – це відверті прихильники кривавого рашистського диктатора і його методів ведення цієї війни. Власне, це означення гниди, воно має ще одну осучаснену рашистською повномасштабною війною одне відзеркалення корупційне, тому що не секрет, що людина, яка запустила руку в державний бюджет, яка краде на оборонних закупівлях під час жорстоких випробувань своєї батьківщини, краде на харчуванні, краде на снарядах, на мінах, вона легший набагато об'єкт для вербування рашистськими спеціальними службами. Це так до слова на фоні того, що у Верховній Раді України, яке сесійне засідання поспіль, тривають оці нескінченні дебати про 22 тисячі зарплата Збройним силам України, яка не змінювалася з кінця лютого 2022 року. Не пройшла законодавчо передбачена індексація і вічний плач про те, що немає коштів. На цьому фоні, знову-таки, напередодні змін до бюджету, про це говорила Юлія Клименко, народний депутат від фракції політичної партії «Голос», 40 мільярдів гривень планують спрямувати до так званого резервного фонду Кабміну. Тобто, далі на його смак, на його, так би мовити, пріоритети, які визначить Кабінет міністрів. Захоче туди, захоче не туди, а сюди. От таким чином це все виглядає. Але, безумовно, що надходження грошей до державного бюджету

не важливо, будуть ставити чи ні, але про корупційний скандал в Україні вже написала вся світова преса. Тобто про нього знають в усіх владних кабінетах Європейського Союзу, Північної Америки, всіх наших союзників, всіх, хто нам хоча б якось симпатизує. А Росія взяла тему корупції в розробку і зараз проводить достатньо активні політичні кампанії. Тобто наслідки цієї корупції масштабної – це не просто питання, що хтось вкрав і хтось під час війни будував собі величезні маєтки. Ну, і тут можна говорити і про моральну сторону, тому що будівництво відновилось саме в той час, коли Буча була окупована в перший місяць війни, масштабної війни. Тут це, звичайно, цинічно і дико. Це характеризує ставлення до своєї країни. Але наслідки реально ми вже отримали. Тому що європейці просто не зрозуміють, чому вони шукають кошти, беруть кредити для того, щоб підтримувати Україну. В той час в Україні просто банально крадуть у величезній кількості. А сьогодні і завтра, я думаю, що президента Зеленського будуть запитувати не про корупцію, а принаймні європейські партнери захочуть почути, що ми мали б робити для того, щоб зменшити вплив оточення президента на економіку, на прийняття рішень на рівні держави, зменшити масштаби корупції. І поки що, на жаль, відповіді на це питання немає. От зверніть увагу, другий день триває скандал. І це скандал не тільки про можливу крадіжку грошей. Це скандал про те, що владні рішення приймаються в такому, ну, дикому форматі, знаєте. Це мені нагадує десь століття, Центральна Африка, 16 століття, 15 століття, можливо, навіть. Ну, коли віщуни, гадалки, там, мольфари приймають управлінські рішення, хто буде керувати, хто буде відповідати там за ключові посади в державі. Це просто дикунство. Але поки що станом на сьогодні відповіді на це питання немає ні всередині України, ні зовні. Другий день офіс президента просто мовчить. От просто банально мовчить. Там хтось із радників там напіввіджартувався, сказав, що в нас мольфарів на Банковій немає, і тут нічого дивного в скандалі корупційного немає, тому що всі знали про дії Єрмака вже давно. Ну, знаєте, це така наївна позиція. Суспільство потребує відповіді на питання. І знову ж таки, суспільство потребує відповіді на питання, як ви хочете виходити з цієї катастрофи. Я маю на увазі катастрофи, пов'язаної з державним управлінням. Як ви будете вирішувати кадрові питання? От мені здається, що влада мала б вже вчора ввечері сказати, є проблема, ми не будемо очікувати завершення справи і судового вироку, ми переглянемо всіх осіб, які були на плівках Єрмака, Міндіча, і цих осіб ми будемо відсторонювати, перекваліфіковувати, перевіряти їхні призначення, їхні компетенції. І це мало б стосуватись і чиновників на Банковій, і урядовців, і державних підприємств, і державних структур, і дипломатичного корпусу. Ну, ми з вами постійно згадували про те, що де-факто міністром закордонних справ в Україні був Єрмак. І при міністрові Сабізі, і при міністрові Кулебі МЗС де-факто керував Єрмак. Я не знаю, чому цих два міністра чи так званих міністра погодились на таку другорядну роль виконувати тінь Єрмака у закордонних справах. Ну, було б чесніше, очевидно, піти у відставку. І тому це мало б відбутись певне велике перезавантаження влади. Тобто, якщо плівки говорять правду, ну, тут уже не плівки, тут прокурори озвучують правду, то, очевидно, тут мала б бути зараз лінійка кадрових ротацій Служби безпеки України. І не почесна пенсія, а значно жорсткіші дії. Ну, а нашим партнерам потрібно також продемонструвати про певне розуміння внутрішніх проблем. Ну, по-перше, в нас велика проблема, яка називається глибока управлінська криза. Можемо називати по-різному, можемо називати політичною кризою, кризою державного управління. Але вона є, і вона просто процвітає останніми роками. І це не просто проблема, це катастрофічна проблема,

0: для воюючої країни, коли органи влади не працюють як одне ціле, борються один з одним. Така, знаєте, швидше мишеча вовтузня відбувається у владі, аніж робота цілісної команди. Цей факт потрібно визнавати. Ну і для європейських партнерів потрібно показати, що ми виходимо з цієї кризи. До прикладу, ми формуємо нову коаліцію у парламенті, там чи умовну коаліцію. Якщо вже наскільки ревниве ставлення до опозиції, давайте сформуємо умовну коаліцію під певний план законодавчої роботи на півроку, на рік, де будуть військові законопроекти, де будуть євроінтеграційні законопроекти. Переглянемо там інші формати роботи. Поки що цього не відбувається. Тобто влада діє, знаєте, як такі школярі-двієчники, які наївно вважають, що ну зараз нічого не станеться, криза пройде, ми тут переб'ємо в інших інформаційних темах. Це глибока помилка, тому що наслідки можуть бути дуже складними.
1: Олексію, дякую за цей розлогий, дуже потрібний вступ. Я хотів сказати, що от, шановні радіослухачі, ми намагаємося бути максимально об'єктивними, як би реагували, наприклад, в країнах Європейського Союзу. Нещодавня надзвичайна пригода в повітряному просторі Латвії. Прем'єр-міністр Латвії поставила у провину чинному міністру оборони те, що він не врегулював ситуацію з невідомими дронами. Той написав заяву моментально про відставку. Для того, щоб порівняти з Україною, достатньо пригадати колізію з секретарем РНБО Рустемом Умєровим, який би мав би принаймні на період розслідування демонстративно залишити посаду і, так би мовити, дочекатися кінця розслідування із деякими іншими міністрами. Тобто є практика, є інститут репутації. В Україні цього немає. Момент другий, дуже тривожний. Керівництво України, президент Зеленський, міністр закордонних справ Андрій Сибєга наполягають на пришвидшеному, без варіантів вступу України, приєднання до Європейського Союзу. Безумовно, ми за. Щоб нас не вовтузили, не возили там 5-10 років, ми бажаємо, що ми заслужили завдяки героїчним, мужнім, професійним Збройним силам України, які часто ціною життя наші герої відстоюють свободу, незалежність тільки України, всієї Європи. Але з іншого боку, чи потрібна в Європейському Союзі країна, в якій керівництво не реагує на такого роду корупційні зашквари? Питання, я думаю, риторичне. Тобто, якщо ми хочемо стати новою Угорщиною, то ЄС цього не хоче. Я думаю, цим можна пояснити те, що і федеральний канцлер Німеччини пан Мерц, і французи, вони впираються всіма можливими засобами. Вони не говорять про те, що одна з корінних причин – це неефективна боротьба влади з корупцією. Але це очевидно. Погоджуєтеся чи ні?
0: Я от просто зверну увагу на той факт, як змінилась риторика європейських лідерів у питанні євроінтеграції України. Тут я не хочу шукати винною лише українську владу, тому що значною мірою нам допомогли у лапках Сполучені Штати, які почали висувати Європі ледь не ультиматум, мовляв, завершення війни передбачатиме поступки України, але Євросоюз має забезпечити прискорений вступ України до ЄС, прискорений буквально впродовж року. Ну і, звичайно, Європа не хоче жити у форматі тиску, пресингу з боку Сполучених Штатів, і це, очевидно, одна з ключових проблем. Але впродовж останніх місяців, от тут, я думаю, що ділити період часу потрібно до скандалу із плівками Міндіча, Династією, Єрмаками і іншими, і після появи цього скандалу. От після появи я бачу, що риторика кардинально змінилась. І, власне, змінилась до того, що нам прямим текстом вказують, що стоп, шлях до Європи буде тривалий, шлях до Європи буде потребувати багатьох змін, законодавства, реформ, ні на що не розраховуйте в найближчі роки. Ну і тут ми знаємо, кому потрібно подякувати, тому що Євросоюз не потребує нових членів із Міндічами і Єрмаками.
1: Олексію, важливе оголошення. В Києві оголошено повітряну тривогу. Чергову вже важко сказати, яка, тому що Мігі-31К, носії аеробалістичних ракет Кинжал-47Х2, то в повітрі, то пуски були, не були, потім вони сідають, знову пуски відбуваються. Остання інформація, оперативний ЗСУ канал інформує, низка Київ та низка областей, знову повітряна тривога. Знову повітряна тривога. Шановні радіослухачі, ми вкотре за цей дуже важкий день закликаємо вас до уважного реагування і миттєвого реагування на ці рашистські виклики. Втретє, по всій Україні лунає повітряна тривога. Уже втретє за останні загрози – це зліт Міг-31К. Так що перебувайте в укриттях і по змозі залишайтеся на хвилях українського радіо. Держите оперативну інформацію. А ми продовжуємо розмову на зв'язку зі студією. Політолог, голова Всеукраїнського громадського об'єднання, Комітет виборців України, доктор історичних наук Олексій Кошель. Олексій, у нас залишається півтори хвилини. Потім після новин в 20:35 продовжимо нашу розмову. Що думаєте ви все-таки про цю кризу державного управління? От Віктор Бобиренко, відомий політолог, говорив сьогодні в ефірах українського радіо. Про це говорять депутати на сесії Верховної Ради. Які термінові хірургічні заходи можна вжити? Будь ласка, просив би хвилину на відповідь.
0: Ну, ключовий захід, який потрібно зробити, влада має усвідомити, визнати про те, що криза існує і вона достатньо серйозна. Вже після цього можна застосовувати інструментарій. Тут немає нічого особливого. Багато країн переживають різноманітні кризи, пов'язані з управлінськими процесами. Потрібно просто визнати і використовувати цей інструментарій. Тобто, наприклад, парламент сьогодні, там перші голосування забезпечували понад 300 голосів. Пізніше відбулася повітряна тривога. Після повітряної тривоги парламент просто не зібрався. Ви, я, глядачі, слухачі, всі прийшли на свої робочі місця, а парламент просто не зібрався. Це ознаки кризи. А в умовах війни недієздатний парламент чи напівдієздатний – це не просто величезна проблема, це проблема, яка нам може дуже-дуже дорого обходитись саме для воюючої країни. Але в усьому світі є один рецепт. Не працює парламент, переформатовується коаліція, створюється нова, створюються ситуативні.
1: Маємо ставити крапку. Я думаю, ми продовжимо після новин в 20:35. Олексій Кошель, політолог, залишається на зв'язку з українським радіо.
2: Ви слухаєте українське радіо. Важливо знати.
3: Як діяти, якщо ви натрапили на уламки ракети або безпілотника? Найперше пам'ятайте, що уламки дронів і ракет можуть бути небезпечними, адже містять пальне чи бойові касетні елементи. Часто вони вибухають не одразу, загрожуючи всім, хто наблизиться навіть через кілька годин після атаки. Уламки можуть бути розкидані на великій площі, залишаючи приховану небезпеку на дорогах, у полях та біля будівель. Як поводитися з такими предметами, розповідає представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
4: У разі, якщо знайшли такий предмет, він знову ж таки може бути будь-якої форми, будь-якого кольору. Просто він тут не має бути. Він підозрілий. Однозначно, що найперше, це не треба його чіпати. Не треба переконатися, ага, він безпечний чи ні. Однозначно, зупинитися, не чіпати його, відійти на безпечну відстань при тому всьому, що тим самим шляхом, яким ми підійшли до цього предмета, тому що цей шлях уже є безпечний. І на безпечній відстані телефонувати вже в екстрені служби за номером 101 або 102. Назвати чітку адресу при можливості, що знайшли, описати його. Якщо це місцина, де немає якоїсь певної адреси, то назвати принаймні якісь орієнтири. До прикладу, лінії електропередач, якесь поодиноке дерево або стовп і тому подібне. І очікувати приїзду рятувальників. А якщо це місце, де є доступ для людей, будь-хто може до нього підійти, до цієї знахідки, то Слід також вжити заходів щодо того, аби попередити людей. По-перше, позначити це місце, позначити його, знову ж таки, не обгороджуючи, бо ми не знаємо, що буде за цим предметом, а принаймні якимось там елементом одягу або якимось яскравим предметом поруч це місце позначити. Ну, якщо бачимо, що сторонні люди підходять, а особливо діти, то слід вжити заходів для того, аби голосом попередити, сказати, що небезпечно, і до приїзду рятувальників дивитися за тим, аби його ніхто не чіпав. І однозначно брати собі як сувенір ДСНС не рекомендує.
3: Чим небезпечні, зокрема, уламки дронів? Вони можуть містити нерозірвані боєприпаси чи вибухові пристрої. Або такі небезпечні речовини, як, наприклад, хімічна зброя. Деякі дрони оснащені радіаційними датчиками або матеріалами. Гострі уламки дронів можуть пошкодити шкіру та призвести до інфікування. Громадянам категорично забороняється торкатися цих уламків, забирати на зберігання і тримати їх удома, розбирати на металолом, оскільки це призведе, зокрема, до вибуху і тяжких травм, а в більшості випадків – до загибелі. Якщо ви натрапили на підозрілий предмет, не підходьте до нього. Не чіпайте. І повідомте про це за номерами 101 або 102.
2: Слухаєте Українське радіо. Суспільне новини на Українському радіо.
5: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни запустили по Україні в день понад 750 безпілотників. Росія залишається найбільшою загрозою для НАТО. Зеленський виступив на саміті Бухарестської дев'ятки. Про це та інше далі докладніше. Повітряну тривогу знову оголосили по всій країні. Причина – зліт російського винищувача МіГ-31К і загроза застосування аеробалістичних ракет «Кинжал», інформують повітряні сили у Телеграмі. В день росіяни запустили по Україні 753 БПЛА, з яких 710 збито. Є влучання 36 безпілотників та падіння збитих дронів та їх уламків на 26 локаціях. Внаслідок атаки у різних регіонах України загинули 6 людей, є поранені. Угорщина засудила масштабну російську дронову атаку по Закарпатській області. Міністерство закордонних справ України викликало посла Російської Федерації у Будапешті. Про це на прес-конференції після засідання уряду, сказав прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, інформує видання Daily News Hungary. Раніше начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький заявив, що на Закарпатті зафіксували наймасованішу атаку дронів від початку вторгнення РФ.
2: Новини на Українському радіо.
5: Росія залишається найбільшою загрозою для НАТО, тому союзники мають активізувати роботу з посилення стримування та максимально підтримувати Україну. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на прес-конференції у рамках саміту Бухарестської дев'ятки, який провели у румунській столиці, повідомляє Суспільне.
6: Сьогодні ми обговорили з президентом Зеленським, як ми ще можемо допомогти Україні в її боротьбі за свободу. Сильна Україна сьогодні і сильна Україна в майбутньому. Ось як можна зупинити російську агресію. Підтримка України буде і пріоритетом на саміті НАТО в Анкарі.
5: Президент Румунії Нікуш Ордан заявив, що спосіб завершення війни в Україні матиме прямий вплив на безпеку усієї Європи. Він закликав збільшувати видатки на оборону, а також посилювати оборонну інфраструктуру Північно-Атлантичного проєкту.
7: У заяві за підсумками саміту ми чітко зазначили, що Росія становить загрозу для наших країн. А отже, йдеться і про подальшу підтримку України, зокрема військову допомогу нині та гарантії безпеки на наступному етапі.
5: На саміті також виступив і президент України Володимир Зеленський, який закликав Європу підтримувати Україну.
8: Ми розраховуємо на європейський пакет підтримки в розмірі 90 мільярдів, що він запрацює не пізніше, ніж на початку червня. І перша частина фінансування, яка надійде безпосередньо до виробництва дронів, яких ми критично потребуємо. І ми маємо відкрити перші кластери і надати поштовх до членства України в ЄС. Все готове для відкриття першого кластера. І цей політичний крок надійшли правильний, дуже правильний сигнал щодо сили Європи та російських політичних провалів. Ми маємо також впевнитися, що липень не буде змарновано для європейської безпеки. І, звичайно, складно зараз сказати, які результати принесе саміт НАТО в Туреччині, зважаючи на всі існуючі складнощі і деякі непрості речі у відносинах між Сполученими Штатами та Європою.
5: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
5: Завтра помірні. У центральних, вдень і у Сумській та Харківській областях місцями значні дощі, подекуди грози, прогнозують синоптики. У західних, Житомирській та Вінницькій областях без опадів. Температура вночі у західних областях 2-7 тепла. У більшості північних та Вінницькій областях 4-9 градусів. А нарешті території України вночі 8-13 тепла. Вдень 14-19, а на сході країни до 23 градусів. На Київщині завтра місцями короткочасний дощ, температура вночі 6-9 тепла. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо. Електронна пігулка. Як нова технологія зможе допомагати лікарям оцінювати травлення пацієнта? Учені Масачусетського технологічного інституту США розробили пристрій, який має вигляд звичайної пігулки та призначений для безболісного моніторингу якості роботи кишківника і діагностування хвороб. Всередині капсули міститься 25-сантиметрова стрічка із електродами, що розгортається при потраплянні до кишківника. Завдяки цьому пацієнта можна швидко і безпечно обстежити на патологічні стани, що супроводжуються порушенням скорочення м'язів шлунка і травлення. Дотепер така процедура вимагала імплантації електродів через операцію або введення їх через рот під наркозом. Винахід успішно протестували на свинях. Капсула дозволила розгорнутися стрічці в необхідному місці та змогла пройти крізь усю шлунково-кишкову систему, не спричиняючи закупорок. Вчені сподіваються, що їхній винахід дозволить діагностувати такі нейродегенеративні хвороби, як хвороба Паркінсона. За роки до явних проявів, коли зміни вже присутні в роботі травної системи, розробники вже отримали підтримку уряду Сполучених Штатів і суму понад 65 мільйонів доларів на виробництво нового пристрою. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Українського радіо. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. Я одразу зазначу, триває вже третя за останні кілька годин повномасштабна повітряна тривога, пов'язана з черговим вильотом носія аеробалістичної ракети Х-47. Кінжал Мега-31К. Таке враження, що рашисти випробовують нашу психологічну стійкість, тому що піднімається один міг, робочі реальні чи фейкові пуски, повертається, тривога нібито йде до скасування, тут же за кілька хвилин вилітає другий міг. Тепер уже третій міг, а з аеродрому Новоукраїнка на Далекому Сході в повітря піднялися кілька бортів Ту-160 споряджені. На рубежах пускових вони будуть в районі 3-4 ранку. Закликає до пильності, про що говорить і найвище військово-політичне керівництво України. Цими днями рашисти накопичили достатній запас за кілька днів так званого перемир'я. І тепер чи мстяться, чи реалізують свої злочинні сценарії. Ну і в ефірі Українського радіо сьогодні авіаційний експерт Костянтин Криволап сказав, ми говорили з ним про нову тактику використання шахедів. Він сказав, що ніякої нової тактики немає. Те, що вони летять вздовж державного кордону України з Білорусією, там одна мета. Вони розтягнуті на дистанції 5-10 кілометрів. Мета – прорватися крізь щільний заслон протиповітряної оборони і проникнути вглиб території західних областей, західних регіонів України. А щодо погоди, то дрони-перехоплювачі, вони працюють на інфрачервоному опроміненні. І не зовсім гарна ситуація в верхніх шарах атмосфери, вона сприяє тому, що час на виявлення рашистських дронів, безпілотників, він більший і на вже мінімальній, а не такий, як належить для нормальної роботи, для знищення відстані. Ось так. На зв'язку з нами політолог, голова громадської організації Всеукраїнська громадська організація Комітет виборців України, доктор історичних наук Олексій Кошель. Ми повертаємося до аналізу ситуації. Ворог зовнішній, Російська Федерація, пане Олексію, і ворог внутрішній. Ми аналізуємо з вами поки що внутрішній трек, пов'язаний з численними корупційними справами, які порушує НАБУ і порушує спеціалізована антикорупційна прокуратура. І констатуємо, на жаль, жодної реакції глави держави на це не було. Що, в принципі, цього, в принципі, бути не повинно. І говоримо з вами про те, що це має позначитися і, безумовно, очевидно, позначиться і на загальній довірі, недовірі до нас з боку країн Європейського Союзу, і, можливо, на обсягах допомоги, і, можливо, на інвестиційному кліматі. Будь ласка, вам слово.
0: Безперечно, позначиться. Ми будемо сподіватися, що це буде мінімальний вплив, але в будь-якому разі він це як обов'язкова програма, він з'явиться. Питання недовіри до України, недовіри до надійного партнера, як до країни, яка може дати показати швидкі результати. Це позначиться, я думаю, на достатньо віддаленій перспективі. Це нас ослаблює. Ослаблює достатньо серйозно, тому що якщо ми говоримо про переговорний процес, у будь-якому разі там переговорний процес може бути широкий, там може стояти і тематика безпеки країн Європейського Союзу, там може стояти тематика і членства України в ЄС, і низка інших питань. І ставлення до нас як до партнера, які дозволяють собі під час війни масштабні крадіжки в сотні мільйонів доларів, де перші особи держави, люди, яких ми можемо сміливо відносити до керівництва держави, тому що Андрій Єрмак де-факто був віце-президентом. Він був за впливом більший, ніж голова Верховної Ради, плюс прем'єр-міністр разом взяті. Це надзвичайний вплив. Звичайно, питання до нас будуть і позначаться і на швидкості підтримки, на темпах підтримки. Ну, ми виходимо з того, що президенти, прем'єри європейських держав, вони також живі політики, в них є свої проблеми, в них є свій електорат, який буде задавати питання щодо підтримки України. От, на жаль, ми в скандалах потонули просто тому, наслідки для нас будуть у будь-якому разі. Але зараз потрібно говорити про те, щоб мінімізувати, пом'якшити максимально ці наслідки, і держава мала б показати не просто технологію перебивання скандалу іншим скандалом. Сьогодні говоримо про Єрмака, завтра говоримо про Мендель. Знаєте, так можна докотитись, я не знаю до чого, і ослабити державу максимально. Тут мають бути безпрецедентні заходи. Але поки що реакції з боку влади немає. Я думаю, що ми навіть найближчим часом реакції не почуємо.
1: Ну, можна сказати про те, що Андрій Борисович Єрмак перебував на цій посаді, суто технічній посаді керівника Офісу Президента, значно більше, ніж його всі попередники, скандальні і не зовсім скандальні. Скандальні, такі як агент ФСБ Табачник, одіозний міністр культури, підручники історії про те, що Україна і Росія – єдина історія. Нормальні, такі як, очевидно, Віктор Балога, притомні. Олег Рибачук, безумовно, от він перебував найбільше і виконував або зміг розширити свою компетенцію до невластивих, я сказав би, величезних обсягів того, чого не передбачено ні законодавством, ні конституцією. І фактично так, на жаль, на це ніхто не звертав уваги. Говорила про це опозиція, говорила суспільство, але все це тривало і завершувалося лише розмовами. Я до того, Олексію, що дуже важко говорити про прискорений вступ України без будь-яких обмежень до Європейського Союзу і при цьому чи робити вигляд, чи умисно не згадувати корупційний трек. Тому що для європейської сім'ї народів боротьба з корупцією – це перша основа. Корупція є, але вона там жорстко і жорстоко, так би мовити, контролюється. І там не може бути таких обсягів і такого реагування, як це в Україні. Ось в чому різниця. Повторюся, я про це вже говорив, що в Латвії міністр оборони пішов у відставку за наполяганням прем'єра лише після цього, здавалося б, такого малозначущого інциденту, нереагування на перебування в латвійському небі невідомих дронів. Прем'єр-міністр сказала, от ви, посадова особа, ви не відреагували. Все, він взяв під козирьок і пішов у відставку. Я пригадую цю ситуацію з міністром оборони паном Козьмиком періоду президентства другого Леоніда Кучми і пуск ракети по Броварах. Ракета влучила в перший поверх, там було районне управління Служби безпеки України, і що Козьмук пішов у відставку? Ні, Козьмук благополучно залишився міністром оборони. Після цього народився жир. До броварів можна дістатися двома шляхами, або маршруткою, або прилетіти на ракеті. От такий сумний жарт. Тобто ми абсолютно не, кажуть, відчуваємо ці нюанси. Є інститут репутації, це для європейців головне. А інститут репутації передбачає миттєве реагування, у нас його немає. І в зв'язку з цим всі проблеми. Що передбачаєте ви? Що може бути далі? Повернеться Зеленський з Бухареста, винесуть Єрмаку запобіжний захід. До речі, всі зараз губляться в здогадках, що це буде. Тримання під вартою, щось інше. 180 мільйонів у Андрія Борисовича немає, хоча на ньому костюм за 162 тисячі доларів вчора писали аналітичні агенції. А 180 мільйонів доларів у Єрмака немає.
0: От ми з вами вже згадували про те, що мала б зробити держава і щодо швидкості реагування, щодо масштабів реагування. Але далі я включу суцільний песимізм, тому що враховуючи різноманітні характеристики влади, аналізуючи рішення, які приймає влада для виходу з кризових ситуацій, я думаю, що влада, принаймні в найближчий період часу, не буде робити жодних дій, не буде визнавати своїх помилок. Це вже не вперше. От я нагадаю, що для всіх нас очевидно, що в парламент переживає глибоку кризу. Парламент може не зібратися на засідання, може попрацювати 2 години. Голосів не вистачає. В монобільшості там за офіційними вже повідомленнями понад 40 заяв депутатів, які хочуть скласти депутатські повноваження. Тобто для всіх очевидна криза. Далі сталося диво, там з-під палиці чи через мовляння парламент попрацював 1.5 дні. І тут Давид Арахамія, який де-факто є керівником монобільшості, заявляє про те, що все нормально, жодної кризи не існує. Ну, не існує. Далі ми бачимо те, що парламент знову не спроможний ухвалювати рішення. Це, до речі, серйозні речі. От зверніть увагу, проблеми з мобілізацією почались не вчора, не позавчора. Тобто минулого літа вже було очевидно, що нас чекає ціла хвиля проблем. Величезна хвиля проблем. Але потрібно було 9 місяців для того, щоб прийти лише до дискусій про зміну до законодавства про мобілізацію. Я пригадую початок січня, середина січня 2026 року, тобто рівно 5 місяців тому, президент давав доручення щодо змін законодавства про мобілізацію. Перепрошую, 5 місяців виконувати доручення президента щодо мобілізації в час війни? Ну, це також ознаки серйозної кризи. І, до речі, ми зараз в реформі мобілізації навіть не на половині шляху. Значно менше, тому що ключові питання, вони залишаються невирішені. Ну, принаймні, як про це повідомляють сторони, які приймають участь у розробці законодавства. Це все ознаки глибокої кризи. Але я думаю, що цей принцип Давида Арахамі, нічого не сталося. Ми сильні, як ніколи, влада монолітна, надування щік, технологія там піар-акцій, інформаційних приводів, вона, очевидно, і далі буде мати місце. І тому, власне, на превеликий жаль, поки не буде зроблено висновків із кризи, я маю на увазі не просто висновків, а конкретних дій не буде прийнято, до того часу, очевидно, кризові явища будуть лише поглиблюватися.
1: Але так, саме так, дякую. Оперативне повідомлення, телеграм-канал «Insider.ua» повідомляє, кінжалів над Україною зараз немає, Міг-31К повертається на аеродром базування. Будемо сподіватися, що чергова рашистська ця, як кажуть, не знаю, як її правильно сказати, чергова рашистська зініційована повітряна тривога, чи були пуски кінжалів, чи були вони фейками, вона невдовзі закінчиться. У нас буде хоча б кілька годин перед північю для того, щоб, кажуть, дихати спокійно. Ну, з останньої інформації оперативний ЗСУ повідомляє, Угорщина засудила удари росіян по Закарпаттю сьогоднішні і викликала російського посла на килим. Уряд Орбана ніколи такого не робив. Я кажуть, відчуй різницю, кажуть в Одесі. Якщо говорити про наші дії в секторі безпеки і оборони, пане Олексій, то сьогодні на сесії Верховної Ради був звіт омбудсмена Лубінця Дмитра. Він говорив про те, що за останній час кількість звернень у зв'язку з такою в лапках мобілізацією, яка нагадує, що завгодно, тільки ненормальний набір чи добровольців, чи військовозобов'язаних до війська, до лав армії, до Збройних сил України, вона зросла в 300, по-моєму, 30 разів по пам'яті. Тобто, ну, мене охоплює шок, просто шок. Шок від того, куди можна в такому сенсі, як кажуть, до якого Рубікону зайти і що це може викликати в суспільстві. Щоб просто люди відбували військовозобов'язаного на вулиці, хапають людей, насильно, як кажуть, запихують в легкові автівки там, чи автобуси. І в такому сенсі. А потім командири кажуть на лінії фронту, навіщо ви нам присилаєте оце от поповнення? Наркомани, алкоголіки, які і не вміють, і не хочуть, які тут йдуть тут же в СЗЧ. Тобто нереагування в 22-23 роках, воно обертається дуже серйозними провалами. Будемо сподіватися, що у нас достатньо сил для того, щоб вплинути на цю ситуацію. Про те, як це відгукується на зовнішньому фронті, очевидно, довго говорити не доводиться, тому що в мріях Путіна дестабілізація українського тилу на фоні відсутності успіхів на фронті, підірвати український тил психозом, психічними нервовими очікуваннями від рашистських обстрілів і в тому числі такими корупційними треками. От виходить, я в підводці до вас на початку нашого аналізу сказав, що ворог зовнішній і ворог внутрішній. І ми шукаємо виходу із ситуації.
0: Ну, знову ж таки, я нагадаю, що перші зміни до законодавства про мобілізацію парламент прийняв весною 24-го року. не 22-го, не 23-го, 24-го.
1: 18 травня, влада, по-моєму, це було так законно.
0: Так, так, так. Влада працює з затримкою навіть не місяці, а на роки в період війни над вкрай важливими, військовими законопроектами. Провина, до речі, не парламентська, а швидше урядова, тому що такі законодавчі зміни має розробляти Кабінет міністрів. Зараз, до речі, принаймні, можемо точно говорити, що відсотків 80-90 мобілізаційної реформи може бути прийнято без участі парламента. Там, власне, парламент не потрібен. Реформувати можна на рівні розпоряджень Кабінету міністрів, постанов, внутрішніх документів. Але поки що ми не бачимо в цьому великої активності. Я думаю, це питання до компетенції старого прем'єра, нового прем'єр-міністра, де розробки, на якій стадії вони передбачаються. А ключова проблема, при владі можуть бути прекрасні люди, от просто золоті люди, але брак управлінських функцій, брак управлінського досвіду, невміння, нерозуміння, що таке менеджмент на державному рівні. Тобто, можливо, ми обрали свого часу просто хороших людей, які не знають, що таке, як виконувати управлінські функції. А влада має дивитись наперед, влада має завжди готуватись до найгірших сценаріїв. Не до сценарію, що можливе перемир'я до осені чи до зими, а до сценаріїв гірших, тому що війна може затримуватись. А оця формула безпорадності влади, вона найкраще охарактеризована в словах колишнього, тодішнього прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Коли депутати в сесійній залі запитали його, а чому в бюджеті не передбачено коштів для військових, він, знаєте, так як свята простота, подивився і сказав, за прогнозами МВФ війна мала закінчитись влітку цього року, тобто півтора роки тому.
1: Геніальна відповідь.
0: Це відповідь на всі питання, це генії управління. І чому після цього Денис Шмигаль перебував в кріслі міністр оборони на короткий період часу? Якщо він не мав, не набув і досвіду, і не був фаховим управлінцем, тепер на посаді міністра енергетики, для мене велике питання. Отака команда випадкових людей – це величезна проблема. Бачите, бувають різні проблеми. От в період Леоніда Кучми там пріоритет надавали колишнім червоним директорам. Так, це були неуспішні реформатори, але це були хороші, якісні управлінці, тому що вони вміли керувати великими колективами. От я навіть переконаний, зараз там була дискусія щодо Сергія Тегібка. Мені дуже не подобаються люди, які мали партійний квиток партії регіонів. От просто надзвичайно не подобаються. Але Тегібко – це людина, яка має управлінський досвід, яка створила величезний успішний бізнес. І тому вона, власне, може давати значно кращі рекомендації, підказки для влади, аніж люди, які прийшли із невідомо якого середовища, не мають досвіду.
1: Безумовно. У нас
0: принцип професіоналізму, його потрібно підтримувати.
1: У нас залишається хвилина, я хотів сказати ще дві важливі речі. Зареєстровано кримінальне провадження щодо можливої корупції в СБУ за часів керівництва Івана Баканова та начальника головного управління внутрішньої безпеки Андрія Наумова. Зареєстровано НАБУ. І дуже характерний допис, зроблений сьогодні главою Херсонської обласної державної адміністрації Олександром Прокудіним. Ви всього із одна з манкуртів, яких рано чи пізно наздожене кара. Неважливо, де ви будете ховатися. Олександр Прокудін про інтерв'ю експрес-секретаря Зеленського Менделя, яка родом з Херсонщини. Прокудін підкреслив, якщо б Мендель дійсно переживала за судьбу Херсона, вона приїхала, працювала під обстрілами, допомагала реально людям, а не забовтувала цю ситуацію в студії проросійського пропагандиста за тисячі кілометрів від міста. Якщо ж ви звикли повзати на колі і вести черв'ячне життя, вам дійсно краще жити на Росії. Їдьте туди, відмовтеся від українського паспорту, і в Кремлі, і, як кажуть, земельку дадуть, і грошенят підкинуть за вірність. І живіть там, поки зможете, і не згадуйте більше Херсон, заявив глава Херсонської обласної адміністрації. Пане Олексію, дуже дякую за участь в прямому ефірі Українського радіо. Будемо сподіватися, за якийсь час ми повернемося до аналізу і внутрішньої, і зовнішньої ситуації. Політолог Олексій Кошель був в ефірі Українського радіо.
9: Українське радіо. Реклама.
10: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
9: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
11: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть. Бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
9: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо.
12: Середня вартість квитка на фінал чемпіонату світу з футболу – 11 тисяч доларів. Я в шоці!
13: А ми доставимо мундіаль вам додому. Щобудня – 7.30, 12.30, 17.30 і 20.30.
12: Слухайте на Радіо Промінь. Шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
9: «Мундіаль-2026. Подача-передача». З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.

0: Українське радіо.
1: В Україні 21 година, ви слухаєте Українське радіо. Прямий ефір, в студії працює Віталій Науменко. Був відбій повітряної тривоги і за кілька секунд в прямому ефірі Українського радіо «Суспільне новини».
2: Добрий вечір. У прямому ефірі «Суспільне новини» з підсумками середи 13 травня. В студії для вас працює Майя Підгородецька. Жестова мова Юлія Порплік та Ірина Сколотова по черзі. І ми починаємо. Нібито звертався до астрологині, яка консультувала його щодо призначень міністрів. У Вищому антикорупційному суді триває обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку. Росія понад добу завдає комбінованого повітряного удару по Україні. Окупанти вже запустили майже 9 сотень дронів. Є влучання і загиблі. При цьому є ще загроза пусків ракет. Вперше за 9 років Трамп з візитом в Китаї, де президент США зустрінеться із головою КНР Сі Цзіньпінем. Розкажемо, чого очікувати від цієї зустрічі. Запобіжний захід екс-керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку Вищий антикорупційний суд обере завтра зранку. Сьогодні засідання тривало майже 6 годин. Заслухали і сторону обвинувачення, і сторону захисту. Після чого суддя пішов у нарадчу кімнату. Прокурори просять для Єрмака тримання під вартою або 180 мільйонів гривень застави. Запобіжний захід визначали з огляду на суму коштів, яку виділяли на будівництво резиденції.
3: Майже 2 мільйони доларів було виділено з пральні під центральної міністрі цього керману. І також окремо ще там ручні кошти зараховували за рахунок ручних коштів, які на рахунки ЖВК вносили Окарчук і Лисенко. І 46 тисяч доларів США були через керунково. Чому двокарний розмір? Тому що ризик переховування може бути нівельований. Взагалі, будь-які ризики цього тривального розміру можуть бути нівельовані.
4: Я заперечую будь-які звинувачення проти себе в цій справі. Моє майно обмежується тільки тим, що викладено в моїй декларації. Я завжди її абсолютно чесно і сумлінно заповнював, і вона була в 25-му році перевірена. Я нічого не купував, не орендував, я не сплачував жодних нікому грошей ні за що, тому що ще раз можу сказати, знаходився на державній службі і, чесно кажучи, в мене не було інших занять на той період.
2: Підозру Єрмаку оголосили позавчора ввечері і оприлюднили деталі схеми легалізації 460 мільйонів гривень через елітне будівництво в Козині на Київщині. Зведення приватних резиденцій «Династія» стартувало у 2020 році. Вартість одного будинку оцінювали приблизно в 2 мільйони доларів. Фінансування здійснювали двома шляхами – через замовлення робіт кооперативом «Сонячний берег» або ж просто передавали готівку безпосереднім виконавцям. І сьогодні під час засідання прокурорка назвала ім'я астрологині-радниці Андрія Єрмака. Також зазначила, що під час обшуків у неї знайшли телефон, через який вона спілкувалася виключно із експосадовцем. Контакт підписала як Андрій 2025. За інформацією проєкту «Схеми», астрологиня їздила в Крим у 2015 році, а її батько – громадянин РФ Федір Анікієвич. У 2015-му був очільником районного відділення опозиційного блоку в Генічеську. Станом на травень 2025-го він продовжує жити в Генічеську і підтримує російську окупаційну владу. За даними «Схем», астрологиня, з якою Єрмак спілкувався, це 51-річна мешканка Києва Вероніка Анікієвич. Сам Єрмак в коментарі журналістам сказав, що знає, цитую, кілька Веронік.
5: А прізвище Анікієвич знайоме загалом вам? Чули б таке?
6: Чесно? Ну, щось знайоме, але чесно, ну, велика кількість людей. Та так, щоб я вам згадав, що це моя там подруга, знайома і так далі, то Вероніки є знайомі. є різні люди. Давайте, от гадалки, от всі там ті самі пророки і так далі. Повірте, ну таким так же, як в мене не ніколи не було кукол Будду.
2: А вже після засідання у Андрія Єрмака перехожий на вулиці кинув яйце, але не влучив. Видання «Телеграф» показало ці кадри. Поліція нападника затримала. А далі про масовану повітряну атаку, що триває більше доби. Повітряні сили ЗСУ вже тричі за вечір повідомляли про зліти літаків Міг-31, носіїв ракет «Кінжал». І сьогодні Головне управління розвідки повідомило, що Росія розпочала комбінований повітряний удар по критичних об'єктах, і атака може мати тривалий характер. За даними ГУР, у першій хвилі цієї атаки агресора застосовуватиме значну кількість ударних безпілотників для перевантаження системи протиповітряної оборони України та ураження цивільних об'єктів. Надалі Росія планує застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістики.
0: Готовку до застосування крилатих ракет стратегічної авіації ми, зрештою, маємо можливість взнавати заздалегідь. Мається на увазі, коли є активність на аеродромах, можна припускати, що може бути найближчим часом застосований удар. Така активність була присутня кілька днів тому, тому теж варто це взяти до уваги. Ну і також активізація, там, можливо, кораблів в акваторії Чорного моря, в портах. Знаєте, що в морі їм не просто зараз з'являтися, а от близько там до своїх бухт можливо. На такі атаки Росія робить комбінованими, застосовуючи, як ви вже сказали, велику кількість БПЛА різних типів і поєднуючи комбінованим ударом ракет повітряного, наземного та морського базування.
2: Отже, від 18-ї вівторка до 18:30 середи, за даними повітряних сил ЗСУ, росіяни запустили по Україні 892 безпілотники різних типів. І під час атаки окупанти використали територію Білорусі та Молдови для прольоту ударних БПЛА в бік України. Протиповітряна оборона збила 821 дрон. Разом з тим зафіксовано влучання 56 безпілотників на 39 локаціях. І далі, власне, про наслідки цієї атаки. На Рівненщині внаслідок ударів російських БПЛА загинули 3 людини. Ще 6 постраждали, повідомляє ДСНС. В області зафіксовано влучання в цивільну інфраструктуру, зокрема і у житловий будинок. А в Волинській області під ударами був Луцьк та Ковель. За даними обласної адміністрації, в Луцьку зафіксовані влучання у декілька нежитлових приміщень. А в місті Ковель після влучання біля одного з об'єктів критичної інфраструктури пошкоджений житловий будинок та автомобілі. За медичною допомогою до медзакладів звернулося 5 людей – 4 у Ковелі і 1 у Луцьку. В Івано-Франківській області російський безпілотник поцілив у житловий будинок. Загалом у місті пошкоджено 2 будинки. Є постраждалі. Серед них і співробітниця Суспільного. Загалом до медиків звернулося 9 людей, у тому числі 2 дітей. 4 людей ушпиталили. І 3 людей травмовані внаслідок атаки БПЛА в Хмельницькому. За інформацією міської ради, їх ушпиталили у стані середньої важкості. І в сусідній Житомирщині внаслідок російської повітряної атаки постраждали 2 людей. Як повідомили в ДСНС, їх ушпиталили. А на Черкащині російські безпілотники вдарили по місту Сміла. За інформацією обласної адміністрації, поранені 3 людей. Їх ушпиталили. 2 у важкому стані, ще 1 у стані середньої тяжкості. А на Сумщині від самого ранку росіяни спрямовують БПЛА на Глухів. Внаслідок цих повітряних атак у місті поранено 2 людей, у тому числі 13-річна дівчинка. Окрім того, медики діагностували гостру реакцію на стрес у 10-річного хлопчика, повідомили в обласній прокуратурі. Була під повітряною атакою і Одеса. Там внаслідок ударів ворожих БПЛА постраждало 2 людей. Їх ушпиталили, зазначили в обласній адміністрації. У місті пошкоджено фасад та скління житлового будинку, а також декілька легкових автівок. І далі до ударів по прифронтових регіонах. Від самого ранку росіяни цілять безпілотниками по Херсону, а ще обстрілюють місто. За даними обласної адміністрації, загалом від початку доби в Херсоні поранено 2 десятки людей. Зокрема, 9 людей були поранені внаслідок удару російського безпілотника по маршрутному автобусу. Водій, попри вибух, зміг довести людей до найближчого укриття. Більше про цю атаку з Херсона наша Яна Самко.
7: Близько 11:15 російські військові атакували цей маршрутний автобус з безпілотника у середмісті Херсона.
8: Водій маршрутного автобуса Анатолій розповідає, дрон атакував з правої сторони. Наближення безпілотника не чув, детектор його теж не зафіксував.
9: Я проїжджав чітко перекресток, прямо посередині перекрестка, прямо чітко посередині. Як вдасть, там мгновення було. Там всі стекла повилітали одразу, там всі ранення от де стояли навіть, да, були багато людей. Я протягнув, що вони кажуть, давай тікаємо, кричать, тікаємо. Я ж до укриття, до ближайшого укриття доїхав, до першої остановки, щоб їх не одразу всі побіжали в укриття, спрятались. Ну і все, як-то приїхав, потім поліція, скоро госпіталізувала всіх, хто був, ну, хто нуждався сильно.
8: Контузію та мінно-вибухову травму отримав також водій.
9: Хочеться прилечь, конечно, отдохнуть. Трошки зробили укол, куди, не знаю, ну, вроде чуть полегше, троханин трусились руки, а так трошки легше стало.
8: Директор комунального підприємства «Херсонкомунтранссервіс» Вадим Мельник говорить, після попереднього огляду транспорт має незначні пошкодження. Після технічного обслуговування автобус повернеться на маршрут.
10: Було вибито 6 вікон. Так, вроді би, більше ніяких таких пошкоджень автобусу немає. За цей тиждень це перший такий дрон, який влучував наш автобус.
8: Яна Самко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.
2: Також у Херсоні сьогодні постраждали 2 рятувальники. Як повідомляє ДСНС, росіяни завдали удару по пожежному автомобілю у той час, коли рятувальники ліквідовували займання після попередньої ворожої атаки. Є жертви від російських атак і в інших населених пунктах Херсонщини. За повідомленням обласної адміністрації, внаслідок удару дрона по автобусу у селищі Білозерка, одна людина загинула, ще одна поранена. Ще 2 людей поранені після атаки БПЛА в Комишанах. Їх ушпиталили у важкому стані. І одна людина загинула на Запоріжжі. Як повідомляє обласна адміністрація, росіяни скинули авіабомбу на одне із сільськогосподарських підприємств у Запорізькому районі. А наступний репортаж із одного із сіл у Дубовицькій громаді на Дніпропетровщині. Внаслідок 2 російських авіаударів там загинуло 4 людей. Ще 5 поранені. Детальніше про наслідки атаки Роман Михальчук.
11: Знищений дитячий майданчик в прифронтовому населеному пункті Дубовиківської громади. В день 12 травня РФ поцілила сюди кількома авіабомбами. За словами місцевих жителів, через цю атаку загинули 4 людини. Туди досі видні сліди крові.
12: За кілька хвилин до удару з майданчика пішов Арсен. Розповідає, тут залишалися його знайомі. Внаслідок обстрілу, додає, всі вони загинули.
13: Шум, я думала, самоліт, а син каже, ні, ма, це ракета лежить. Вона там бахнула, чорний стовбом.
11: А на цій вулиці вщент зруйнований будинок і ще кілька понівечених. За словами місцевих, сюди росіяни поцілили кабами в ніч проти 12 травня. Тут загинув 77-річний чоловік, розповіла Суспільному його сусідка Зінаїда. У жінки оселя та